0: Ja, jeg har en sønder.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
0: Rigtigt.
1: Det er rigtigt.
0: For helvede,
1: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
0: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
1: Ja.
2: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
3: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
1: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
10: Det er sådan, jeg har det med curling.
18: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
19: Nova.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
7: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
20: Hej.
19: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
20: Så du gas på mig?
19: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
21: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
25: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbud

0: Ida-Sofie med Gonova.
1: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting i.
2: At starte med at sige her til morgen.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
0: Nova,

0: Hood.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
1: Det her er Nova.
0: Skruer for lyden af i dag.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
22: Det er din venstre.
21: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
22: Nej, men det lød fedt.
19: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
20: Nova.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
1: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: rigtigt.
1: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Idibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
8: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
9: Og det er sådan, jeg har det med curling.
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
6: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
13: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
14: Er du sådan en, der deler bibler ud?
15: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Det her er Nova. Skruer forlyden af i dag.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
8: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
18: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
19: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Nova.
21: Dagen med Gonova.
22: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja. Jeg kan ikke lide noget med ting i.
8: At starte med at sige her til morgen.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.

0: Nova. Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbud

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: os.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Nova.
2: Hvem er det, der kommer?
3: Start dagen med Gunova.
1: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
4: Det er din venstre.
1: Venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
4: Nej, ja. Men det lød fedt.
5: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

0: Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
2: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
9: Leo Vegas, spænding her og nu.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Det her er Nova.
16: Skru op for lyden af i dag.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
5: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
4: Leo Vegas, spænding her og nu.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres. Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig om kul. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
13: Carglass repair, Carglass replace.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
4: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
16: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
17: Nova.
18: Start dagen med Gonova.
19: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
20: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
21: Det er sådan, jeg har det med curling.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
18: Nova.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav, torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskaver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
15: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas. Spænding her nu.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
19: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
20: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
0: Nova.
21: Start dagen med Gonova.
22: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med ting.
23: At starte med at sige her til morgen.
0: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

0: vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
8: Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Hip hip hurra, det er Øjsters fødselsdag.
11: Hip hip hurra, fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
12: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
15: Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
18: Dagen starter skyet, diset eller tåget flere steder, men det bliver tørt med nogen eller en del sol senere, og så får vi temperaturer mellem 15 og 19 grader.

0: Da jeg var barn, der tegnede jeg på en væg i vores stue. Og jeg husker det meget tydeligt, fordi det var egentlig et forsøg på at lave et cover-up. Fordi jeg havde tegnet på et billede af mig selv, hvor jeg sad i en kurvstol med en dukke og så sød ud, og så havde jeg tegnet lidt på det. Og så tænkte jeg, hvis jeg nu tegner på væggen også, så kan mine forældre ikke se, at jeg havde udlagt billeder. Det var dengang, hvor man ikke bare fik fremkaldt billeder.
1: Findes der en dansk udgave af Two Wrongs Don't Make a Right? Fordi det tror jeg, synes, lyder som om, den er meget passende her.
0: Tåbe er bare det. Ja. Jeg var heller ikke så gammel.
2: Nej.
0: Og jeg tænker, jeg er jo umuligt den eneste, der har gået og tegnet lidt på væggene og således.
1: Ja, tegne og male, kan vi kalde det det samme?
0: Ja.
3: Det kan
0: vi
3: sagtens.
0: Ja. Noget, der er lidt sværere for A. Noget.
3: Hvad har du dekoreret?
1: Jeg 70-79.000. Jeg malede engang en nymalet væg med sådan noget træbeskyttelse, sådan noget gori. Mm. Så mine forældre var... skulle hjælpe med at male min moster og onkels helt nye hus. Og mens det lige holdt en kaffepause, så synes jeg da, 5 år gammel, at jeg også ville være med til projektet, så skide sjovt ud. Så bare med de der pinde, man rører rundt med, så havde jeg lige taget noget gori, og så lige kørt op på den nymalede væg.
0: Ja.
1: Så kom jeg hjem til mormor.
3: Det gjorde du alligevel.
0: Og kom aldrig hjem igen.
3: Heller det er noget spidset på gården.
1: Men det var også. Det var en anden tid. Min kusine fik maling af øjnene. Jeg maler på væggene. Så skulle vi hjem til mormor og morfar.
3: Og sådan er det.
1: Ja. Min kusines søn malede på deres pil med en sten. 2 gange. Hvilket jeg synes er sejt.
2: Vildt nok at gøre det 2 gange.
1: Ja, men jeg var heller ikke så gammel. Så ja. Lykke Foden, så godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Hvad har du tegnet på?
4: Da jeg var lille, jeg ved ikke, hvor gammel jeg har været, der var vi over at besøge min mormor og morfar, og de havde sådan en stor skildpadde. Og så havde jeg fundet min mormors læbestift, sådan en lyserød en, så den blev rigtig flot dekoreret.
2: Ej,
1: for en rigtig levende skildpadde.
4: Ja. Nej. Min mor blev bare pisse sur, hvad min mormor og morfar, de tog det meget roligt. Det blev da godt nok flot, jeg den gjorde.
1: Hvor, altså var det på skjoldet, eller var det på læberne?
4: Ja, det var på skjoldet.
1: Nå, okay.
2: Ej, elsker. Det er da fedt.
3: Og den er ikke lidt nogen overlast.
1: Men den har ikke.
4: Nej, det blev lige værd. Der blev lige vasket, så var det fint.
1: Ellers så går den jo løs sin vej, jo.
4: Ja. Ej, det bliver sgu nok svært op på anden sal.
1: Ja, lyden af en skildpadde, der stikker af for anden sal der.
4: Ja.
3: Ej, nå, Dennis.
2: Men i det mindste, så havde den efterladt sin flot aftryk.
1: Ja, det er rigtigt, ja. Åh, hvor hyggeligt. Lykke, tak for historien, og tak for ringen. God dag.
4: Ja, i lige måde, ja.
1: Tak skal du have.
2: Hej.
1: Skal vi se her, vi har Michael fra... Kolding med på telefonen. Godmorgen, Michael.
5: Godmorgen.
1: Så har du tegnet på, hvad har du tegnet på som barn?
5: Ja, nu er det ikke, det er ikke mig, der har tegnet. Det var min datter, da hun var lille.
1: Hvad tegnede hun på?
5: Jamen, hun tegnede på væggen, men hun skrev sit navn. Hun var over ved mormor, og så blev passet, og så var der blevet tegnet på væggen. Og det nægtede hun ture, det er jo hende, der har gjort det.
1: Ja.
5: Men der stod Mathilde, og hun hedder Mathilde, så det var lige da hun havde lært at skrive sit eget navn.
2: Ja,
5: no. Den var svær at løbe fra, den der.
3: Åh, hvor er det også sødt.
5: Ja, det var i hvert fald ikke hende der.
2: Nej.
1: Men det er også altså det der med, at man er jo lidt dum i forhold til børn. Man lærer dem at skrive, så siger man, at du ikke må skrive på væg. Man lærer dem at gå, og så siger man, du skal blive her. Altså, det er heller ikke nemt at være barn.
5: Nej, ikke på pokker.
1: Michael, tak for historien, tak for ringet, og tak for dit med.
6: Det er da ikke déjà vu. Det er Gunova Special.

0: Nova. Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus ringer og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas. Spænding her og nu.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
8: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
11: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
0: Nova.
15: Start dagen med Gonova.
16: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
17: Det er din venstre.
16: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
17: Nej, men det lød fedt.
0: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
15: Nova.

0: Gunova Special.
1: Jeg er faldet over sådan en stor undersøgelse, der er en kæmpe britisk sexbutik, der hedder Love Honey, der ligesom har lavet, hvor de har været ude og spørge mænd, hvor lang tid de selv mener, mm-hmm. at de holder i sengen. Mm-hmm. Og for at se ligesom i forhold til aldersgrupper og sådan noget. Og fra de 25 til 34-årige, der svarer de, at de satte ligesom end på, at de i gennemsnit holder 18 minutter og 29 sekunder. Og der begynder jeg jo allerede at tænke...
2: Meget specifikt.
1: Ja, og der begynder jeg jo allerede at tænke, tror vi på mændene selv? Og så scroller jeg lige lidt videre, læser så, at mellem de 18-24-årige, de mener også, de holder virkelig længe, men 5% svarer, at de holder under 2 minutter. Mm. Og 5% svarer over en time. Og så begynder jeg at være sådan, der er mørketal. Fordi, og også får man tanken lidt, hvad er den optimale tid, først og fremmest? Mm. Og nummer 2, hvornår begynder tiden?
3: Altså, jeg synes, det er vildt, at nogen har timet det. Altså, har de fået at vide, at de skulle time det?
4: Jeg tror, nogle gange, så kigger man på ud og tænker, ej, vi har simpelthen ikke tid til at knalde, og så går man i gang, og så kigger man på ud og tænker, nå, der gik kun 8 minutter. Altså,
3: men du ved... Men hvis du ved, at du har en bagkant, vil du så ikke også speede tempoet lidt op?
4: Nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg tror umiddelbart, inden man går i gang,
3: så tænker man... Hvis du skal nå bussen, så skal du nå bussen jo, altså.
4: Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt.
3: Kan vi ikke lave vores egen undersøgelse her, lidt baseret på den undersøgelse, som du har læst, Karoline?
1: Jo.
3: Hvor lang tid skal akten optimalt set vare? Og hvornår, ved godt, hvad bagkanten er på det her, men hvornår starter man stopuret? For det synes jeg også er interessant i det her. Er det fra man... er det fra det første kys? Er det fra den første drink? Er det fra... første gang, man danser sammen på dansegulvet. Altså, hvornår starter akten fra?
4: Jeg tror, akten starter fra, at du ligger der, og der er decideret kropskontakt ved de røde zoner.
5: Ingen tøj på? Eller med.
4: Altså, du ligger der og er nøgen, og du begynder at pille. Så snart jeg har hånden på dine røde zoner, eller du har hånden på mine, der starter akten.
3: Det er det kun... der, stop ud at starte?
4: Det er jo ikke kun på de hullelej. Men det er jo ikke kun på de hullelej. Altså, sex er jo andet end på de hullelej.
3: Så lad os lige, bare lige høre, hvad er den optimale tid, det skal tage? Fordi hvis du siger, at 18 minutter er det, som mændene rapporterer, det tager i gennemsnit, er det så godt nok? Der er en, der skriver 5 minutter lang tid, og andre gange, så går det bare hurtigt.
4: Ja, jeg kender godt den.
3: Ideelt så omkring 20 minutter. Akten starter, når han vækker mig.
1: Åh!
5: Ja.
4: Alligevel.
1: Det er også i orden. Det er også i orden. Jamen altså.
3: Når piven er hejst på helt, er akten i gang og stopper ud og starte. Optimalt 30 minutter. Jeg kan godt lide at få noget tid på.
5: Ja, en halv times tid, du.
3: Fordi så kan du også planlægge din dag.
5: Ja.
3: Og man når rigtigt. Nogle gange til en alder, hvor man tænker, jeg vil gerne planlægge tingene.
1: Ej, det er sygt at have det i kalenderen.
3: Men
5: når man har børn og små børn, det finder du ud af på et tidspunkt. Så er man nødt til at være sådan lidt mere...
3: Ja, og så skolehjemssamtale. Så kan vi godt lige nå, inden de skal hentes. Og sådan noget.
4: Altså uden forspil 20 minutter, men det kommer ind på stillingen, står der.
3: Ja.
1: Så, også en fair pointe.
3: Ja, når vi taler på så ikke engang, hvor lang tid tager det, men hvor lang tid synes du optimalt set, det skal tage?
1: Så, også en fair pointe.
3: Ja, når vi taler på så ikke engang, hvor lang tid tager det, men hvor lang tid synes du optimalt set, det skal tage?

0: dig. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på foa.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: I 3,65 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
18: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
21: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
22: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
23: Det er sådan, jeg har det med curling.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Gonova Special.
1: Lad os lige tage en tur bordet rundt, fordi jeg er sikker på, at der er sket noget spændende i Gonovaland. Og vi kan jo starte over ved Majbrit.
2: Jeg har skåret mig så hårdt i min tommelfinger, så den jeg brugte 12 plaster i går.
1: Wow.
2: Jeg satte en skalpel.
1: Hvad skar du dig med, når en skalpel?
2: Ja, jeg satte en skalpel direkte ind i min tommelfinger, så den bare åbnede. Jeg tror faktisk, den kun stoppede, fordi den ramte en knogle.
1: Har du overvejet, at du lige skulle forbi en doktor?
2: Ah, nej, jeg har plaster på. Det er lukket. Igen, det er lukket. Det er lukket.
3: Du siger, den stoppede, da den ramte knoglen?
2: Ja, ej,
1: det er noget, hun siger. Ja.
3: Men det ved man jo ikke, altså.
2: Ej, den var ret dyb. Jeg vil sige, det sådan, der er et stort blåt mærke omkring. Det vil sige, den er dyb.
1: Ja. Hvis hele fingeren blev blå, Majbet.
4: Ja, helt ærligt.
1: Så var det hyggeligt at kende dig.
2: Ja, lige over.
1: Ja, tak. Tak skal du have. Hvad siger Jacob, vores producer? Han har ikke sagt så meget i dag.
5: Jeg var ude og kigge på en andelslejlighed i går, som mig og min kæreste har kigget på, og der gik det op for mig, at jeg har ikke sådan øjne til at spotte ting. Jeg har boet til lejeøjne, fordi jeg er bare sådan, nå, det er nice. Jeg synes, vi skal købe den. Mm. Og min kæreste, hun spotter ligesom lidt flere sådan, ja, vi skal måske lige lave det, og måske lige fikse det og sådan noget, men jeg har slet ikke de der købeøjne. Det er meget voksent at skulle forholde sig til.
1: En god beskrivelse. Jeg har aldrig tænkt over, at der selvfølgelig er stor forskel på, om du ejer noget eller lejer det.
5: Ja, jeg har jo ikke vant til at forholde mig til sådan de udgifter, der kan komme senere ved, at der er et eller andet galt.
3: Det er derfor, man tager en med, altså en, der er professionel.
2: En ægte voksen.
3: Ja. En ægte, og ikke engang os selv, men vi har en rigtig person med.
5: Jamen, vi skal også have nogle voksne øjne på en gang til. Men det ser lovende ud.
3: Wow.
1: Jeg har også lejeøjne. Men det, så I skal købe, eller hvad?
5: Ja, der er lige nogle ting med deres, de skal videre til et hus, dem der har det, og sådan noget. Så der er lige nogle praktiske ting, men vi har ligesom første ret til at få lov at købe
1: det. Men det, der er interessant, det er, at hvis du bliver ved med det tempo her, så kommer du til at have flere adresser i dit liv end Majbrit, og det er sgu alligevel noget.
2: Så har du travlt.
5: Ja, hvis jeg når det inden året om, så er det jo fire steder, jeg bor i år.
1: Ja, jeg vil sige, Majbrit, han haler ind på dig.
2: Ja, det gør du faktisk.
1: Ja, er det sgu meget godt gået.
3: På et år.
5: Men så stopper vi også der.
2: Du kommer bare for fif.
1: Ja. Hvad med dig, Caroline?
6: Jamen, jeg har nået, synes tidligere end normalt, det årlige tegn på bleghed, som mange kvinder måske kan genkende, at jeg måtte simpelthen skifte det make-up, jeg puttede i ansigtet. Jeg har haft den samme sådan lidt creme med noget pigment, noget farve i. Mm. Og den måtte jeg simpelthen bare erkende i fredags. Den er simpelthen alt for brun. Så jeg måtte jo i weekenden simpelthen lige ud og købe en. Og nu er jeg medium light.
1: Jeg havde ikke lige bemærket, men nu du siger det, at du er meget bleg. Det tror jeg også selv, jeg er.
6: Ja, og tak fordi du ser mig, Dennis. Mm-hmm. Og stadig kan se mig. Ja.
2: På trods af, at du sidder op ad en hvid væg, så det kan jeg godt forstå, du tager.
6: Men jeg synes, det er tidligere end normalt. Det plejer først at være sådan slut oktober, start november.
1: Ja, men vi har ikke haft rigtig noget solskinsvejr. Vi har ikke haft den der sene sommer, som man nogle gange har.
2: Og så fordi du i går fortalte, at du kommer hjem sådan noget klokken 7 om morgenen fra byen, så du sover dagen væk, når det er godt vejr.
6: Så får jeg jo the light in the morning.
1: Ja, der er solen ikke stået op, jo.
2: No UV, honey.
6: Ja.
1: Hvad siger du, Signe?
4: Men bare lige et tip. Hvis du lige pludselig får nyseflip, så lad være med lige inden og har lagt mascara på. Jamen, der har ikke mere at sige.
1: Nej, men det er et godt råd.
4: Jeg tror, at alle, der har gjort det, ved, hvad der sker.
6: Panda, panda, panda, panda.
1: Det gik op for mig i går, da vi gik hjem fra Nova Venner-koncert med Mumle, som var en fantastisk oplevelse. Jeg gik sammen med min datter på 18 og min søn på 21, og vi havde bare den der sådan gode stemning, der havde været en super god oplevelse, og jeg havde faktisk lyst til at sætte mig ned på en café eller et værtshus sammen med dem og drikke en enkelt øl, og det har jeg aldrig prøvet før, at sidde og drikke en øl sammen med dem. Altså, de har så få en drink eller sådan noget til nytårsaften, men ellers ikke. Mm. Det gik op for mig i går. Vi havde muligheden for det, nu blev det for sent, for at skulle på morgenradio, og jeg havde faktisk lyst til det også. Og de var sådan, ej, det lyder hyggeligt. Så de var også grebet af stemningen.
2: Ej, hvor er det.
6: Det er hyggeligt.
1: Er det et nyt level, sådan unlocked på en eller anden måde?
6: Jeg synes, det er hyggeligt.
1: Ja.
0: Det bedste fra morgenradioen.
7: Gonova Special.

0: din Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er man spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
21: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
22: Dagen starter skyet, diset eller tåget flere steder, men det bliver tørt med nogen eller en del sol senere, og så får vi temperaturer mellem 15 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
11: Det her er Nova.
1: Skruer for lyden af i dag.

0: Et klip fra Konova.
1: Vores praktikant Valdemar er her også, og sidder og er i gang med at forsøge at retfærdiggøre et køb af en brødrester til 1200 kroner i hjemmet i går. Og jeg synes jo, det er fint nok, at man køber ting til sit hjem, som er dyre. Men nogle gange, så skal man også huske at lade være med at tænke over, hvor lavteknologisk et produkt er. Mm. Fordi en brødrester er fire varmelæmer og en blikkasse, som du putter en stikkontakt. Altså, der er jo ikke sket noget synderlig produktudvikling på en brødrester i 70 år.
2: Nå, men den er flot.
1: Det er en flot brød. Til 1200 kroner skal den fandme også være flot.
2: Og, nej, men det er det. Og det er jo det samme med, at du kan få en elkedel til 79 kroner, og så kan du få en elkedel til 2.500, og det eneste, den gør, det er, at den bliver varm i bunden, og den varmer dit vand.
1: Ja.
2: Men den er flot at se på.
1: Ja, det er den i hvert fald.
3: Og altså, GoMath, fordi at det er jo fint matcher en elkedel, de har, og den har de fået gratis. Mm. Så du kan jo tage prisen af elkedlen af minus brødresteren.
2: Det er jo pris, ikke?
1: Og så er det sådan,
3: sådan jo hurtigt hjemme. Ja. Den var faktisk gratis næsten.
1: Ja, men der skal også være råd til at putte brød i brødresteren, jo.
3: Klart.
1: Ja.
2: Om der går det ned til bærerne for år. Det er det fra i går.
1: Det findes enderne. Ikke mere.
2: Prøv er det ikke det, man kan gå ned og sige, man skal have en pose til enderne?
1: Nej. To ting. For det første må du ikke du må ikke smide brød ud til fuglene, hvilket er jo forfærdeligt. Altså det vi jo andre vokser op med, ja. Det måtte man gerne. Og den anden ting, det er, too good to go. Mm. Så når du kommer der ned til bageren et kvarter før lukketid, og tænker, vi skal også lige have noget lækker brød til en rejemad eller et eller andet. Nej, det kan du ikke købe, for det putter ned i det too good to go-kassen, så er der nogen, der kommer og får det for nærmest ingen penge. Og jeg vil have betalt fuld pris for et fransk brød. Nej,
3: det er
1: skoven.
3: Men det er til gengæld vildt nogle gange, hvad man kan få i de poser der.
1: Ja.
3: Nogle gange så vælger jeg det også, at det er så dumt, fordi jeg er bare mig.
2: Det er en
3: mig.
2: Lykkepose.
3: Det er en lykkepose, men det er meget dumt, når det er bare mig, og så står jeg lige pludselig med 8 rundstykker og en pizzasnegl og 2 sandwich, der er med tun. Jeg kan ikke lide
1: tun. De skubber ansvaret for at smide det ud over på en anden person, i stedet for at gøre det selv. Så det er sådan, at vi har solgt det hele, så vi har god samvittighed. Ja, nu har nogle andre smidt død, fordi de købte det bare kun for at få sneglen.
2: Men må jeg godt lige sige noget? Du kan jo gøre det, fordi der er jo tit, hvor vi har købt for meget morgenbrød derhjemme. Du kan jo putte det i fryseren, og så kan du varme det igen. Det er ligesom, når du køber de der færdigbagte boller, hvor du putter i fryseren. Mm. Det kan du gøre med dit brød.
3: Det er rigtigt. Ja. Det er ikke, jeg har ikke så stor igen. Jeg har ikke så stor en fryser. Det meget lille fryser. Nej.
1: Det var nu, jeg havde lyst til noget frisk brød, ikke noget frosten brød.
2: Nej. Det er derfor, vi har en airfryer.
1: Det kunne man selvfølgelig have. Kan man få en airfryer, der matcher den der brødrester, når vi nu alligevel er i gang? Jeg tør slet ikke tænke på, hvad den koster.
0: En speciel start på dagen. Det her er Gonova Special.

0: små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år 50.000 kroner.
0: 5 år 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
5: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Nova.
11: Start dagen med Gonova.
12: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej.
13: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
14: at starte med at sige her til morgen.
10: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag. Nova.

0: Sjælland til København. Det her er Gonova.
1: Jeg har altid haft lidt en tendens til at være sådan, jeg vinder aldrig noget i banko, når jeg spiller det på firma og til arrangementer. Men det er ikke helt rigtigt. Fordi jeg synes godt, man kan sige, det var i fællesskab. Fordi jeg synes, jeg hjalp hende meget. Hun var ikke så gammel. Mig og min søster har vundet i banko på et tidspunkt. En halv gris.
2: Jeg elsker det. Hvor gammel var I, da I to piger vandt en halv gris?
1: Jeg tror, jeg har været 12, og hun har været lige i 10 stykker.
3: Jeg havde solgt den til mine forældre. Det var den forretningsmand, jeg var, da jeg var i din alder.
1: Prøv lige, dem der sad ved siden af os ved bordet, de prøvede jo at købe den. Og det var...
3: Kan du have 100 kroner?
1: Ja. Og jeg tror, at de startede på 500. Og så
2: min for en halv gris?
1: Ja, men prøv lige, vi var heller ikke så gamle, så det var jo en smart deal. Og vi var meget sådan, nej, det kommer ikke til at ske, agtigt.
2: Det er to flæskesteg.
1: Vi skulle have taget bussen hjem. Ja. Vi blev nødt til at ringe til os far, blev nødt til at komme far. Vi står med en masse kølebokse.
2: Så I vandt, altså de havde det med. Det er ikke sådan, at du får et gavekort, hvor du skal hente den i slagteren senere.
1: Det kom.
2: Du får den der.
1: Det stod klar til vinderen.
2: Jeg vil sige, det er mere praktisk. Jeg har faktisk en gang i hele mit liv vundet en stor præmie i banko.
1: Ja.
2: Og der vandt jeg et Apple Watch. Det er så lang tid siden, så jeg tror Apple Watch 4 var det. 3 eller 4. Så det vil være nogle år siden. Men det vil jeg faktisk hellere vinde, end jeg vil vinde en halv gris, hvis endelig det skal være. Du skal ikke se så bitter ud, Majbet.
3: Jeg er så bitter.
2: For det eneste gang, vi nævner, at jeg har vundet et Apple Watch, som mindes Majbet, dengang hun ikke vandt et Apple Watch.
1: Oh, nej.
2: Og det var ikke min skyld, det her tror jeg var året efter.
3: Ja, det var, vi sidder, og der er julebanko herude på arbejdet, og man går op, og man kigger på de der plader, så tænker man, ej, jeg skal have det der, jeg skal have den der plade, fordi der er nummer 6 på, det er mit lykketal, jeg født den 6. Så det er min lykkeplade. Og jeg vinder ikke noget første omgang, så næste spil, så hedder det så... Nu lader I jeres bankoblade gå en gang til højre.
1: Åh, nej.
3: Ved siden af min chef,
2: og det
3: Tobias.
2: Synes jeg ikke, okay. Det er en lorteregel.
1: Det må man kraftede med, ikke?
3: Det er nemlig en lorteregel. Så jeg kigger på Tobias, så siger, du får ikke min plade, så siger, men det er jo reglen. Alle, den skal jo gå videre til højre, så siger han, fint nok. Og så får jeg, du ved, en anden plade. Så får min chef, Tobias Nielsen, fuld plade, sygt og pasdavner, og vinder.
2: Det er jo ikke hans skyld, jo.
3: Det er så meget hans skyld, han vil have min plade.
2: Don't hate the player, hate the game.
1: Yeah.
3: Han vandt et Apple Watch på min plade. Nå ja, siger han så griner han. Du får jo sidegevinst. Jeg fik en yogamotte.
1: Nej.
3: Der var en centimeter tyk.
1: Ja. Og du har ikke brugt den, kan man mærke.
2: Hmm.
1: Ja, der er ikke meget mental.
3: Jeg synes stadigvæk, Tobias, du skylder mig et Apple Watch.
1: Det er firma julegave i år.
4: De bedste klip fra programmet, Gonova Special.

hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner.

0: samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Novas Karoline.
2: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
0: Karoline, alle hverdage 14-17. Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
3: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate.
5: Er du sådan en, der deler bibler ud?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehus til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
15: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Og hvordan vil du finde ud af det?
21: Snak med min mor.
16: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
22: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
23: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
24: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt. Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
5: Det er din venstre.
4: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Når højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
5: Nej, ja. Ja. Men det lød det.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
3: Nova.

0: byde på her. Horoskoper. Vi kunne måske sige godmorgen til Kirstine fra Slagelse. Godmorgen, Kirstine.
1: Godmorgen.
0: Og velkommen til.
1: Tak.
0: Hvilke stjernetegn er du født i?
1: Jeg ved.
0: Er det noget, du kan komme med et horoskop til, Maja?
2: Det kan jeg.
0: Okay.
2: Det kan jeg i hvert fald. Kom her. Du skal prøve en trekant. Det er ikke noget, jeg finder på. Det står helt tydeligt i dit horoskop. Og du skal prøve en trekant sammen med dine kolleger. En trekant, der kommer til at kærtegne dine runde former på den helt rigtige måde. Du har alt for længe fokuseret al din energi på en enkelt stang. Men nu skal der ske noget nyt. Så i morgen er der trekant i kageklubben. Den med chokolade på toppen og blød remonce i midten.
1: Okay.
2: Hvor var du henne?
0: Ja, jeg ved det.
1: Det ved jeg ikke.
0: Nej. Man kan da godt blive lidt forvirret, der på vej til at arbejde.
1: Og
0: med mine kolleger.
3: Den er god, den med romance.
0: Ja, men den er fremragende. Kirstine.
1: Ja, men det er godt.
0: Ned med pulsen. Ha' en dejlig dag. Nyd et stykke kage.
1: Fantastisk. Tusind tak. Tak for
0: et
1: godt program.
0: Tak skal du have.
2: Hej.
1: Hej.
2: Og så fint torsdag er tit kage i dag.
0: Jamen, det er det. Godmorgen, Pil.
4: Ja, godmorgen.
0: Vi har Pil fra Svendborg med på telefonen. Det er da for dejligt.
4: Ja,
0: du skal da også have et horoskop. Hvilket stjernetegn er du født i?
4: Jeg er stenbukken.
0: Vi har en stenbuk med os. Så kan vi sige, så er Signe også repræsenteret, ja, for det er også hendes stjernetegn.
2: Den kommer her.
4: Det gør det.
2: Vi ved godt, at det føles som om sommeren lige er gået, men stjernerne er ubarmhjertige. Om lige præcis 3 måneder, der sidder du sandsynligvis med en brun sovseplet på din kjole og argumenterer for, hvorfor risalamang faktisk tæller som en form for salat.
0: Det vil jeg fandme gerne høre, det argument, men det kan godt være, der kræver portvin, før at man kommer ned ad den sti.
3: Yes.
0: Pil, tak for at lytte med. Ha' en fantastisk dag.
4: Ja, tak, og god morgen til jer.
0: Tak skal du have.
3: Hej.
4: Hej.
0: Vi kan godt nå en mere, kan vi ikke? Mm-hmm. Vi lige skynder os en lille smule. I Tostrup, der sidder David, eller jeg ved faktisk ikke, om han sidder der, men han er fra Tostrup. Godmorgen, David.
5: Godmorgen.
0: Hvilke stjernetegn er du født i, David?
5: Ja. Jeg er tvilling.
2: Tvillingen kommer her. Efteråret har sat sine klør i det danske klima, og det betyder én ting for dig. Det er dåsesæson. Sæsonens konserves er ikke til at komme udenom. Sæt tænderne i sammensat kød, aromatiske saucer og grøntsager, der er lige til at tygge. Du har fortjent det, for ingen kærlighed er større end den, der kommer færdigkogt og i en cylinderformet dose.
5: Ja, okay.
0: Ja, det kan
5: vil
0: jeg
5: også. Lækkert,
0: ja, jeg ved det ikke. Jeg ville være en lille smule skuffet, hvis jeg var dig, David. Og derfor er jeg ikke tvilling.
5: Ja, det er det.
0: David, tak for lidt med. God dag. Lyden af Danmark om morgenen. Gunova Special. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment.

0: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
4: Mød den nye Mazda CX-6e. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
16: Dagen starter skyet, diset eller tåget flere steder, men det bliver tørt med nogen eller en del sol senere, og så får vi temperaturer mellem 15 og 19 grader.

0: Gunova Special.
1: Freja, du er her. Vil du ikke være med til en ting, Freja?
2: Jo. Hun siger, ja, tror jeg.
3: Det
2: ja.
3: Kan du tro, jeg gerne vil.
1: Yes. Okay, du tager lige den mikrofon derovre.
2: Hej.
1: Yes,
2: hej.
1: Godt nok.
2: Hej, hej, hej.
1: Har du headphones? Alt godt. Vi skal lege en leg her til morgen. Har du været med til at lege lige på tunge, Maja?
3: Det har jeg ikke.
1: Nej, du har ikke været med til at lege lige på tunge. Jeg tror, vi fandt på den, mens du var ude og
3: fløjte
1: i Polen. Eller hvad det så det er en leg, som vi har leget før. Nu prøver vi at lege den igen her til morgen. Det er en leg, der går ud på, at jeg har lavet tre små sedler. Der står nogle forskellige ting på sedlerne. Den, der trækker sedlen, skal få sin medspiller til at regne ud, hvad der står på sedlen, men man må ikke sige præcis, hvad der står på sedlen. Man må ikke bruge ordene, der står på sedlen. Og man må komme med sådan en sætning af gangen. Jeg har strammet den lidt op. Man får tre forklaringsforsøg, og så skal den ligesom være gættet.
3: Okay.
1: Så for at illustrere, så synes jeg måske, at vi starter med dig, Karoline. Så du får den seddel her. Det er Maj-Brit, som skal regne ud, hvad der står på sedlen. Og tror du, hun kan den der?
2: Nej.
1: Du har tre forsøg til at forklare det. Og jeg synes bare, at vi tager lidt musik på for at gøre det lidt mere festligt.
2: Jeg må godt sige overkategorien, ikke?
1: Du må gerne sige overskriften, at det er...
2: Meme.
1: Så det er et meme.
2: Du skal gætte. Yes. Det er en dansksproget meme. Og det er en,
1: du
2: der...
1: Du har den første,
2: ja. Ja. Dennis. Den handler om, at... man ligesom frustrerende nok er løbet tør for noget, og det er noget, der indeholder en masse kalk.
1: Så hvad er det for et meme?
3: Det ved det virkelig ikke.
1: Er du helt blank på den
3: helt
1: der?
3: Helt blank.
1: Fuldstændig?
2: Ej, jeg synes, det var så godt forklaret.
1: Okay, er der nogen, der vil ture og byde ind
2: jeg
1: med den her?
2: Jeg har en idé.
1: Okay, så Freja har en idé til det. Hvad med dåsekokken? Har du en idé?
4: Jeg er lidt i tvivl om jeg vil sige selve mimet forkert, men jeg ved godt, hvad det er for noget.
1: Okay, hvad med Valdemar?
5: Jeg har ingen idé.
1: Du har ingen idé, okay.
3: Ej, tak, Valdemar.
1: Skal vi høre Freja først så?
6: Jamen, meme som i meme sang, som i ikke mere mælk.
1: Ja, det bliver fuldstændig rigtigt.
3: Er der et meme om ikke at have mere mælk?
1: Det er
3: der.
1: Ikke mere mælk. Ja. Det er Mika og... Hvem var det, han lavede den sammen med? Det var to gutter, der lavede den sammen der. Ja, Mika og Tobias. Tobias og Mika, ja. Som lavede ikke mere mælk. Vi spillede den i radioen.
2: Ja, banger.
1: Ja, det var en kæmpe en.
0: Du får Gonova alle dage fra klokken 6.
7: Det er Gonova Special.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
3: Hej.
2: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
3: Så du gas på mig?
2: Det er ikke gas. Du har vundet
3: 1.450.000.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skærehus til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
7: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
14: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
19: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
1: Det er sådan, jeg har det med curling.
16: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Gunova Special.
1: Så har vi her til morgen fået besøg af Suspense! Yeah! Hey, og Mads. Velkommen. Det er første gang, vi har jer med live her i studiet, og vi har glædet os. Men jeg ved faktisk ikke, hvem der har glædet sig mest, fordi er I godt klar over, nu spørger jeg dig, Rune, først.
2: Ja.
1: Er I godt klar over, hvilken effekt I har på folk, når man siger, at det I ankommer?
2: måske lidt, jeg ved ikke.
3: Hvad skal man sige? Mm.
1: Nej, men ærligt, altså, folk, som man ikke troede var suspektfans, er suspektfans. Altså, det er lidt ligesom festryger. Det er sådan, ryger du?
3: Ja. Ja, men... det er faktisk ikke engang løgn.
1: Men altså, I har bygget det her op over så mange år. Tillykke med jeres nye track, som lige er kommet ud. Ni liv, som I blandt andet skal have en liveudgave lidt senere. Emil, fortæl lige lidt om de her sådan kondenserede mange år, der har været suspekt. Altså, hvad er forskellen på den tur, I skal ud på nu, kontra den første tur, I var ude på nogle tilsvarende spillesteder?
4: Mm-hmm. Altså, de første gange, vi var ude at spille, der var det jo nogle bitte små spillesteder, vi spillede på, og der var nogle gange var der 3 mennesker, andre gange var der 30. Og vi var rigtig heldige, hvis der var 300. Altså, det tog alligevel nogle år. Og nu skal vi spille nogle arena-koncerter rundt omkring. I hele Danmark. Det er det største, vi har prøvet.
1: Men fordi et show så stort som muligt virker som om, det er trenden lige præcis nu. Den har I prøvet.
4: Ja, den satte vi jo for et par år siden.
1: Ja, præcis. Ja. Så, men jeg har ikke lyst til at tænke, når man kan vi så gøre det igen det samme, eller hvad er anledningen til, at I ligesom har skiftet formatet nu her?
4: Ja, vi bare kan prøve nye ting af. Altså, vi er hele tiden nysgerrige, og eftersom vi aldrig nogensinde har været rundt og spillet de der sådan lidt håndboldagtige arenaer rundt omkring, så tænker vi...
5: Så godt forklaret, ja. det
4: er jo en fed mulighed for... Altså, det bliver jo nærmest ikke større indendørs rundt i Danmark.
3: Men jeg var med i Parken dengang for et par år siden, hvor jeg havde holdt den der kæmpe, kæmpe koncert og stod nede i crowden, og det var jo så vildt. Og jeg havde lavet så mange forskellige tiltag til det der. Altså, der var fodbold indover, på grund af, at vi var i Parken. Altså, hvad kan man forvente, når man står, for eksempel i min by Roskilde, Roskilde Kongresscenter, i marts? Hvad kan vi forvente der? Er det lige så voldsomt og vildt, Andreas Dumouf?
6: Det bliver bare den der gode gamle, hvad så Roskilde?
7: Ja, når man først kan sige det, så man reddet livet.
3: Men ellers rundt om, altså er det samme, altså er det lige så vildt, som man oplevede i Parken, eller hvad får man ud af det?
7: Altså vi kan aldrig sammenligne de to slags koncerter, som vi kommer til at, eller fra Parken til det næste her, vi kommer til at lave, men vi går altid et ekstra step, når vi prøver at gøre det live, eller når vi gør det live. Det kommer til at blive stort og rigtig dumt også. Altså der.
1: Jeg siger stort. Jeg elsker, inden. Du knækker lidt, Rune.
5: Hvad er dumt? Det bliver dumt.
1: Hvordan dumt?
7: Ja, vi går nogle ekstra dimensioner over, hvad vi plejer at gøre. Vi vil gerne lave show for folk, så de går hjem og tænker, hvad fuck var det, der skete? Vi skal også til den næste.
4: Vi kommer til at inddrage folk på en rigtig fin måde, tror jeg.
1: Men det har altid været gode til, jeg kan huske første gang, jeg så et på Grøn, for var det i 18, hvor der var nogen, der blev... Jeg tror, de drak ølbong og nogle andre ting på scenen. Senere så har jeg folk, der er blevet tatoveret på scenen, og går det ind under dumt?
4: Ja, det gør det, men det her, der kommer til at ske på den næste tur, det kommer til at blive gå ind under kategorien rigtig dumt og rigtig dyrt.
1: I bliver ved med at holde den kørende?
7: Vi er jo vampyrer, vi bliver ikke ældre. Nej. Vi kører bare.
3: Det er ligesom med de der bands, der hedder noget med boys, ikke? Selvom de er blevet voksne.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Novas Karoline.
1: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
0: Karoline, alle hverdage 14-17. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark.
2: Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas. Spænding her og nu.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
3: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.

0: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Fans er gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Nova.
4: Start dagen med Gonova.
5: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
6: Det
7: er at starte med at sige her til morgen.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
4: Nova.

0: Og nu et klip fra Gonova.
1: Så er vi gået i Rave Lounge, hvor vi nu kan byde velkommen til Suspect Live! Der er arenaturbilletter sat til salg, så de kommer rundt i hele landet. Men lige nu, der kan du få en forsmag på, hvad du kan opleve. Her er nemlig Suspekt og Ni Liv live i Gonova.

0: Hale.
1: Og den er færdig! Trots. Trots, blev der sagt.
2: Det er en særlig morgen, og det kræver en Gonova special.
3: To keep you close to me, but life got in between.

0: sort 13.
1: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
9: Leo Vegas, spænding her og nu.
11: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
1: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
2: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
5: Dagen starter skyet, diset eller tåget flere steder, men det bliver tørt med nogen eller en del sol senere, og så får vi temperaturer mellem 15 og 19 grader.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Velkommen til 9 ud af 10, den her lørdagprogrammet, hvor vi hver uge forsøger at forstå danskerne lidt bedre og stiller skarp på de små særheder og alle de ting, vi alligevel har til fælles, selvom vi bilder os selv ind, at vi er topunikke. Og det er lige præcis de fællestræk, vi forsøger at blive klogere på gennem den gæst, der sidder over for mig. Og i dag skal vi tale om noget, der på et eller andet tidspunkt sker for de fleste af os. At det, der betyder noget, det ændrer sig. At det, man jagtede som 20-årig, ikke nødvendigvis er det samme, man gider bruge sit liv på, når man er 35. Og med mig, som altid, kvinden med tallene, statistikkerne og de ubekvemme sandheder om os danskere, hvis som vi går rundt og tror, vi har regnet det hele ud. Maria Bülow.
2: Ja, tak.
1: Hej, min ven.
2: Ja, hej, min ven. Og jeg kan afsløre, at vi i dag altså blandt andet skal se lidt nærmere på, hvad der sker med os, når vi får børn, for eksempel. Og hvad det gør ved vores tid, vores prioriteter og vores forhold til arbejde. Og senere skal vi også se lidt nærmere på det her fædre som koncept.
1: Hvorfor er fædre nu et koncept?
2: Det er det bare.
1: Det synes jeg ikke,
2: fordi
1: man
2: det
1: hører om møder.
2: Det
1: synes jeg ikke, man synes aldrig, man hører møder som koncept.
2: Nej,
1: okay.
2: men det skal vi, og vi skal finde ud af, hvor meget sådan farfiguren han egentlig fylder i danske børns liv. Og vi skal også se lidt på barsel, faktisk.
1: Mm-hmm.
2: Ja, og hvor meget den her rolle, den har ændret sig over tid.
1: Det glæder jeg mig til. Min gæst i dag, eller vores gæst i dag, skrev som 22-årig musik om piger, druk, fest og om at lave hits på debutalbummet 21, der på mange måder var varedeklarationen for den tid. Han blev kendt som manden bag tilbuddet, 6 liter, kongens have, fest, selvtillid og et vist tempo og en lang strib sange, der gjorde ham til en af de mest markante danske artister i sin generation. I dag er han 35, nybagt far med barnevogn, hund, familie og sangen skrevet fra et andet sted med albumet Hej Far. Og om et par uger står han foran sit livs største koncert i Royal Arena. Han er på en og samme tid blevet mere voksen, mere etableret og mere bundet og samtidig professionelt større end nogensinde. Det er selvfølgelig Oliver Top Gun. Velkommen til.
3: Wow, tak. Det var en fin intro.
1: Fik du gåsehud?
3: Jeg synes, det var spot on. Virkelig dejligt skrevet.
2: Ej, det er vi på en måde meget.
1: Ja, specielt fordi det er dig, der skrev, Maria. Så det er...
3: Det skal Maria
1: have, ikke?
3: Tak.
1: Hvordan har du det, Oliver?
3: Jeg har det sgu dejligt, synes jeg.
1: Tillykke med det nye album.
3: Jo, tak skal du have. Jamen, jeg har mange, der er fuldt smadret på med album, og jeg er blevet far, og nu skal jeg spille den her kæmpe koncert lige om lidt. Så jeg er sådan, der er nok at se til, men jeg har det godt. Jeg synes, det er mega sjovt.
1: Vi to har ikke set hinanden sådan rigtigt, eller siddet over for hinanden i mange år efterhånden. Ja. Og jeg sad og tænkte over det i morges, da jeg drak min morgenkaffe, og tænkte, hvornår var det egentlig sidst med Oliver? Og jeg tror, jeg regnede mig frem til, at sidste gang vi to så hinanden, der, eller sådan spenderede tid sammen, der var jeg 36, ligesom du er nu. Du var 20 dengang, og jeg var 36, nu er jeg 50, og du er 36. Så der er sket lidt. Og jeg glæder mig til at møde den Oliver, der sidder over for mig nu,
3: yeah.
1: Versus den Oliver, jeg husker tilbage fra vores dage på Danmark har talent for snart 15 år siden.
3: Ikke? Ja. Ja, der er sket lidt.
1: Jeg var vært. Du var den nye unge dommer, der blev hævet ind på landsdækkende fjernsyn, og nu skulle du til at guide alle de her unge talenter, Danmark fostrede. Hvordan husker du den tid?
3: Ja, jeg husker det som en helt vild tid. Altså, det var jo... Jeg var jo mega ung, altså.
2: Og så gammel var du?
1: Ja, 22, så.
3: Ja, jeg er helt ung, og jo bare, altså, så blev jeg bare kastet ind i det der kæmpe TV2-program, som skulle sende live, og altså, jeg tænkte bare, men altså, det var jo en kæmpe mulighed for mig, og det var jo mega sjovt. Til tilbage nu havde det jo nok været federe, at jeg havde fået den mulighed i dag. Fordi jeg måske er lidt bedre til at...
1: Du er måske lidt mere rustet.
3: Ja. Og har flere værktøjer til at håndtere forskellige ting.
1: Også det.
3: Men det var super fedt, og jeg elsker showbiz. Jeg elsker at lave fjernsyn. Jeg elsker at være på.
1: Mm.
3: Så jeg lærte rigtig meget. Og så var du der.
1: Så var jeg der.
3: Der var mange... der var også Jarl Friis Mikkelsen og Peter Fordin og sådan. Ja. Så der var jo nogle erfarne mennesker at læne sig lidt op af.
1: Det er der. Og nu er du selv blevet en erfaren mand, og jeg glæder mig til de næste 3 timer i selskab med jer to, og også med dig, kære lytter. Det er lørdag, du lytter til 9 ud af 10, hvor Top Gun er gæst.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har Top Gun som gæst. Oliver, da du lavede 21, altså albumet 21, var programerklæringen fantastisk enkelt. Enkelt i virkeligheden, ikke? Det var piger, det var druk, det var fest, det var hits. Og hvis man kigger på tracklisten, så var der blandt andet drukket, player, hun er nice og liderlig på menuen. Hun er nice og liderlig på menuen. Ja. Der var ikke meget husk madpakken og husk at købe vådservietter over den over det album. Nu er du 35, du er blevet far, og for lidt over en uge siden udgav du albumet Hej Far. Når du selv lytter til den plade, hvad er det så, du hører?
1: Så hører jeg en mere erfaren fyr, der lige zoomer lidt ud og koncentrerer sig. Og så hører jeg også noget god musik på en måde. Altså, jeg hører et godt håndværk i sangskrivning og sådan noget.
0: Har det ændret sig fra de sidste, eller hvad?
1: Nej, det ved jeg egentlig ikke. Det er sjovt. Jeg pynser på at udgive alle mine albums på vinyl.
0: Mm. Og... altså alle de tidligere?
1: Ja. Hele mit katalog, kan man kalde det, bagkatalog på vinyl. Og i den forbindelse, så fik jeg nemlig nogle testtryk af den her vinyl, så jeg var ligesom tvunget til at lytte al min musik igennem på én gang, for ligesom at høre, er der fejl på vinylerne, inden vi trykker flere tusind af dem. Og så skulle jeg jo ligesom sætte mig ned og bare lytte.
0: Hvordan var det?
1: Og det var specielt faktisk. Der var mange følelser i det, hvor jeg også tænkte, hvad fanden? Og var det ærgerligt nogle gange, at man ikke... altså, på godt og ondt, jeg har været en af dem, som altid har... Jeg har haft mit eget pladeselskab. Jeg har altid selv bestemt det. Mm. Så jeg har kunne være den frække dreng i klassen og sige de ting, jeg ville, for der var ikke nogen, der skulle bestemme. Mm. Det bliver måske lige... Altså, så, og det har jo på godt og ondt, det var også det, der gjorde, at jeg lavede så stort et impact dengang.
0: Det var der ikke var nogen voksne, der sagde, den går sgu ikke, eller det er for frækt, eller det må
1: præcis,
0: du ikke.
1: Præcis. Så jeg kunne tale direkte til de unge på min egen alder, fordi jeg var bare 20 år, og de andre, der var 20, synes også, det var også det, de tænkte på. Og... Så på den måde var det sjovt, men det var så sjovt at følge rejsen fra den første plade op til den nye her, der hedder Hej Far. Fordi det var den samme person, men det var bare et spadestik eller 10 dybere. Og...
0: Jeg tænker, der er nogle ting, som 21-årige Oliver ikke ville skrive om, som der måske bliver skrevet om på det her album.
1: Jeg tror også, altså, der er jo en af mine yndlingssange på det nye album, er jo også den, der hedder Hvad sker der med dig, som handler om at have en god ven, som bare er et lortested i livet og har problemer med alkohol og problemer med at få det hele til at hænge sammen. Mm. Altså, det kunne jeg også godt have skrevet om som 20-årig, men den måde, det bliver beskrevet nu, er jo selvfølgelig mere sådan... Ja.
0: Jeg tænker måske også, at man som 20-årig... Det kan være lidt svært at identificere sine venners problemer. Så der skal måske også lige lidt vand igennem åen, før man hæver sig.
1: Præcis.
0: Det er Oliver Top Gun, der er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Top Gun har fået barn, skruet ned for turnélivet og fået andre prioriteter ind i sit liv. Men er det gode og mere balanceret liv også godt for kunsten? For hvor skal sangene komme fra, hvis der pludselig er lidt mindre kaos at skrive om? Det spørger jeg Top Gun om lige om lidt.
2: Lyden er i dag.
0: Nova.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
14: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Oliver Top Gun som gæst denne her lørdag. Oliver, der er sådan en gammel romantisk forestilling om musikere og kunstnere. At der ligesom skal være noget begær, nogle dumme beslutninger, et knust hjerte, en bytur, der gik galt eller for langt. Altså noget at skrive om. Mm. Og det havde du i hvert fald rigeligt af, da du var sådan 21-22 år gammel. Mm. Nu lyder dit liv sådan på papiret noget mere sådan afbalanceret, eller måske, ja, som du kedeligt sagt, lidt mere voksent på en eller anden måde. Ikke? Så hvad skriver du sangen om nu, når man ikke, altså, du ikke længere lever det der liv, som man måske kender din sangskrivning for, hvis du forstår?
2: Ja, men altså, så skriver jeg jo om... Jamen, på pladen er der... Så er der store kærlighedserklæringer. Så er der noget til nogle venner, som, hvor det går... Hvor det går skævt. Hvor man ligesom siger, hey, jeg er her for... Jeg kan hjælpe dig, du ved, når du har lyst til at blive... Få hjælp. Så er der også en slags godnatsang til den lille og sådan noget. Så der er alt muligt, men det er rigtigt det der med... Det sådan har jeg faktisk altid haft det. Det der med... du ved, før i tiden, hvis et eller andet forhold forliste, så om på den gode side, så er der noget juice at skrive om nu. Mm. Du ved, ikke?
1: Jo.
2: Så har det hele tiden været sådan, om hvis det går lidt dårligt, og det skal helst gøre lidt ondt, fordi så er der noget nerve og sådan noget. Det er helt klart en ting, jeg ligesom sådan skal lære at forstå nu. Altså, fordi der, op til at du laver et album, der laver du jo 100 andre sange, som skal... Det er lidt ligesom med... med fodbold, for eksempel. Det der med, ja, du spiller jo kamp i weekenden, men du træner alle de andre dage, så der skal laves en masse musik, som ikke skal udgives, men hvor man skal blive bedre til at udtrykke sig, eller hvad det nu kan være. Og i den proces der var det sådan noget om, hvorfor er den her festsang, lyder den ikke som om, hvorfor lyder det ikke så ungt og friskt? Og så er det sådan, måske fordi, at jeg ikke har været i byen i en halvt år.
1: Så kan du skrive om voksenfester, så det kan da også noget privatfest.
2: Vin på bordet og sådan noget. Ja, men jeg tror, det har også været noget. Så har jeg også allieret mig med nogle andre sangskriver og ligesom få noget input der. Og få nogen, det er meget fedt at få nogen til at også sparke ind et nyt sted hen.
1: Mm. Så vil du sige, at når man lytter til det nye album, så vil man også som lytter kunne mærke eller lytte at, eller høre, at du skriver fra et andet sted i livet?
2: Ja, men det er jo stadig mig. Mm. De reaktioner, jeg har fået på mit nye album nu, det er jo, hold kæft, det er fedt, det er noget andet, men det er stadigvæk dig. Så der er ingen tvivl om, hvem det er, der synger det her, og det er stadig sjovt og lidt flabet og sådan noget, men det har en anden lyd. Mm. Altså, så det bliver ikke kedeligt. Der er også nogen, der kan lave sådan noget lidt voksmusik, hvor det kan godt blive lidt kedeligt, synes jeg nogle gange. Det synes jeg ikke, det her det er blevet.
1: Tjek. Det er Oliver Top Guns stemme. Du hører i din radio den her lørdag, du lytter til 9 ud af 10.

0: Du lytter til 9 ud af 10 denne her lørdag på Nova. Jeg har Top Gun som gæst.
1: Ja.
0: Og Oliver, nu skal vi lige... Altså, det sjove er jo, at det er jo de færreste af os, der vågner en tirsdag morgen eller onsdag morgen og tænker, nå, gud, så er der blevet et andet menneske. Det sker sådan stille og roligt heldigvis. Ikke snigende kommer det. Pludselig vil man hellere hjem, end man vil videre. Pludselig er søvn ikke noget, der står i vejen for festen nødvendigvis, fordi det er også dejligt bare at tage hjem og sove. Og ting, man engang synes lød enormt voksne og røvsyge, begynder at virke, ja, stille og roligt, sådan er ret attraktive. Ikke?
1: Altså, jo, det er nemlig det. Ja, lidt attraktivt.
0: Lidt attraktivt.
2: Når du siger 7 timer søvn, 8 timer, det lyder lækkert.
0: Åh, den er da også smart, sådan en stationcar, hva'?
1: Ja.
0: Der kan der være meget om bag den.
1: Præcis.
0: Ja. Altså, hvad vil du sige, sådan har været den største omvæltning i dit liv ved lige pludselig at få ansvaret for et hund og et barn og en kone nærmest også, ikke? Jeg ved ikke, om I er gift, eller ikke?
2: Men... Nej, ikke endnu, du. Nej. Hvad den største omvæltning er ved det?
0: Hvor har det sådan haft størst impact?
2: Altså alle steder. Altså det hårdeste er nok på arbejdslivet i forhold til det der med at få tiden til at gå op.
0: Ja.
2: Altså det er jo bare en klassiker. Men som musiker, der er vi jo vant til at have 14 timers arbejdsdag. Kan jo sagtens starte i studio kl. 10 om formiddagen, og så køre til 2-3 ud på natten.
0: Det tænker jeg er en dårlig plan nu.
2: Det kan ikke lade sig gøre særligt tit. Så det har helt klart været noget. Og det, der også er i musikbranchen tit, det er jo ret mange, der er mange unge mennesker.
0: Mm.
2: Så der er nogen, der havde inviteret mig til et podcast, som jeg skal være med i. Og sagde, jamen det vil jeg super. 100 drenge, det vil jeg gerne. Så var de sådan, kan vi gøre det kl. 16? Og jeg var sådan, kl. 16? Det er det ultimative værste tidspunkt, vi overhovedet kan gøre det, fordi jeg når ingenting. For jeg kan ikke nå at spise mad, eller putte, eller noget som helst. Så det kan det være alle andre tidspunkter. Så er det bedre, det er kl. 12 om natten næsten.
0: Du
2: er blevet
0: det 8-15 mennesker nu.
2: Ja, så det er ret vildt, for jeg har virkelig i mit liv altid været sådan, tingene det tager den tid, det tager, og jeg er færdig, når vi er færdige.
0: Men er det egentlig godt, at det er blevet sådan? Kan du godt lide det?
2: Jeg skal stadig vende mig til det. Jeg skal stadig vende mig til det, men det er helt klart sundere. Altså, jeg har det bedre, jeg er i mit livs form, og altså sådan, så på den måde er der masser af gode ting.
0: Men hvad tror du, så nogle unge mennesker, der inviterer dig ind i en podcast, og så du melder til retur, at kl. 16 går, skal jeg hente i vuggestuen, eller det er fordi det, så begynder omgivelsen også at få et andet syn på dig, jo.
2: Ja. Ja, jamen altså, det er stadig nyt for mig, alt det her, så, men det er en naturlig udvikling, altså. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes også, det klæder mig, det er også, jeg har ikke lyst til en skid andet end bare det.
0: Nej.
2: Altså, og så kan jeg er jo også meget ude at spille, og når vi skal lave musik og sådan noget, så kan man tage i sommerhus, og så kan man åbne nogle flaske rødvin der, og så vil man også gerne hjem, ikke? Jeg savner dem jo. Kommer naturligt til at savne dem.
0: Vi skal snakke lidt mere om det der med arbejdstider og børn og sådan noget, lige om lidt. Det er Top Gun, der er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10.
3: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet

0: til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: 28% skændes ugentlig med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
15: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, jeg har vundet 1 million.
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Top Gun. Du har jo faktisk lavet en ret markant ændring, efter du er blevet far. Har du besluttet, at du ikke skal være på landvejen hver weekend?
2: Ja.
1: Ikke? og det, så i stedet har du samlet kræfterne omkring et enormt show i Royal Arena om 14 dage, den 17. oktober.
2: Ja.
1: Og det kan man jo ikke sige, det er jo ikke at vælge ambitionerne fra, men fra at skulle ud og spille måske 20 små koncerter eller mindre steder i løbet af sådan en ny pladeturné, så koncentrerer du dig om et sted.
2: Ja.
1: Og det tænker jeg, det er måske i virkeligheden den nye virkelighed i musikbranchen. Jeg synes, der er mange, der gør det der.
2: Ja, altså holder nogle større koncerter, nogle større nedslag.
1: Ja, i stedet for at skulle rundt på dem alle sammen. Ikke?
2: Ja, men det er jo, det giver jo sig selv. Hvis du skal ud og spille 17 koncerter i hele landet, så er der meget praktik, og du er meget væk hjemmefra.
1: Mm.
2: Og du bor meget på hotel, og altså, det er jo bare hårdere. Det er også givende på alle mulige andre måder. Det er så pissegrineren at komme ud i en lille jysk by, og fylde forsamlingshuset, og så bare give den en over nakken derinde, og bare lave en fest, og folk sveder, og endelig sker der noget derude og sådan noget, så det ikke kun er i de store byer. Det elsker jeg egentlig også. Men i år, der var det sådan der med som far og sådan noget, så tænkte vi, ved du hvad, en koncert i år, Royal Arena.
1: Mm.
2: Det er det, vi gør.
1: Men det er jo noget af et skift, for når jeg tænker tilbage på, hvad man ligesom forbinder med dig, så er det jo, at du faktisk var ret meget ude i landet.
2: Ja.
1: Altså, du var ude og møde dit publikum. Du tog også de små steder. Du var forbundet med fest, når du kom.
2: Ja.
1: Og at det blev intimt, og det blev svedigt, og der var knald på, ikke?
2: Ja.
1: Og så i barn bagefter, og sted, ikke?
2: Lige præcis.
1: Og det samme igen i morgen.
2: Lige præcis.
1: Så det her er jo, det er jo noget andet.
2: Det er helt noget andet. Men det giver også en federe oplevelse til publikum, fordi når du koncentrerer ind til nogle færre koncerter, så bliver de større. Det vil sige, der er større mulighed for at lave special effects, og der er mere tid til at tænke tingene igennem. Og, altså, det synes jeg er spændende. Ikke? Jeg er jo sådan en rimelig ambitiøs fætter med mit musik der. Så at få lov til at gå i Royal Arena, hvor jeg kan skyde raketter op af gulvet, og jeg kan hænge ned fra loftet, hvis det er det, jeg vil.
1: Mm.
2: Det kan man sgu bare ikke på paletten i Viborg.
1: Nej, altså, der kan du så til gengæld være rigtig tæt på dit publikum, ikke?
2: Jo, men det kan jeg også i Royal. Hvis jeg går ned på gulvet.
1: Hvis du kommer svævende ned som en engel rundt over her, så kan
2: eller
1: du
2: stiller mig bare ned på gulvet.
1: Ja.
2: Som kunne være en mulighed.
1: Top Guns store og den eneste koncert i år, så vidt jeg forstår, ikke?
2: Jo.
1: Ja. Royal Arena den 17. oktober.
2: Yes, det er lige om lidt.
1: Ja, det kan være, der stadigvæk er lidt billetter tilbage.
2: Der er lidt tilbage, men gulvet er udsolgt.
1: Tjek. Det er 9 ud af 10, du lytter til den her lørdag med Top Gun som gæst.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag på Nova, og jeg har Top Gun som gæst.
1: Ja.
0: Dejligt at se dig.
1: I lige måde.
0: Maria, nu har vi brugt Top Gun lidt som forsøgsperson, ikke?
2: Jo, og lad os endelig blive ved med det.
0: Ja, men han kan vel ikke være den eneste, der pludselig opdager, at ens tid, prioriteter og sociale liv ser anderledes ud, når der kommer et barn ind fra højre.
2: Nej, på ingen som helst måde. Altså, man kan faktisk... Der er faktisk nogle helt vildt spændende tal på det her, og det lyder også dødssygt, men det er der, fordi at, det er ret tydeligt, at der er sket en udvikling, især her ved på fædrenes konto. For 10 år siden, fik du noget så galt i halsen?
1: Jeg fik bare et glas saftevand.
2: Nej, okay, så drikker du saftevand.
1: Det er en light saftevand.
3: Fun light.
2: Jeg kan fortælle jer, at for 10 år siden, der tog danske fædre i gennemsnit omkring 31 dages barsel. I dag, der er det 77 dage.
0: What? Ja. 77?
2: 77, så det er altså faktisk mere end dobbelt så meget tid derhjemme med barnet.
0: På 10 år?
2: På 10 år. Det er ret voldsomt. Ja.
0: Jeg skal lige regne et øjeblik. 3, 6...
1: Kan man få så meget barnet?
0: Det er jo 2,5 måned.
1: Kunne jeg holde så meget fri?
0: Jeg tror ikke, den går som selvstændig.
1: Nej, det tror jeg heller ikke.
0: Nå, med flere facts.
2: Jamen, kan I klare flere?
0: Ja.
1: Ja, det er kun én, du har.
2: Jeg kan også fortælle jer, at når børnene de bliver større, så kan man også se, at der faktisk sker noget i arbejdslivet hos fædrene. Fordi at dem med børn under 6 år, de arbejder, der arbejder fædrene i gennemsnit omkring 3 timer mere om ugen, end mødrene gør, og cirka dobbelt så mange mødre, som fædre arbejder på deltid.
1: Ja, klart.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det er altså også lidt den ordning, vi har hjemme hos os, skulle jeg helst at sige.
0: Hvordan bliver man enig om det?
1: den er også svær, men man siger, synes du, det er super lækkert, at du bare skal være væk fra os
0: i
1: så mange timer hver dag? Kunne det ikke være fedt, hvis hver fredag du havde en hel dag med os?
0: Skyld med skyld, hvor?
1: Nej, men nej, ja, men det er jo også, hvis man har lyst. Det er jo også forskelligt. Jeg har også en ven, en anden musiker, hvis kæreste er topadvokat. Mm. Og det ser helt anderledes ud. Altså, hun er op klokken 5 om morgenen, så hun er på kontoret fra 6. Og så putter han, eller hvad hedder det, står op med børnene og madpakker og alt det der. Og så arbejder han sent, og så kører det sådan lidt på kryds, sådan zigzag.
0: Mm.
1: Det er jo bare, folk får det til at fungere på alle mulige mærkelige måder.
0: Jo, jeg tror også bare, man er nødt til at være ærlig og realistisk, at drive en familie eller få et børn vokset op i en by som København i 2026. Det kræver altså nogle benhårde økonomiske prioriteter også. Jeg tror, der er også mange, der ligesom lander der, okay, vi er simpelthen nødt til at kigge på, hvor kommer der flest penge ind i den her konstellation. Hvordan får vi det her udnyttet bedst muligt, ikke?
1: Jo, fordi det nytter heller ikke noget, at vi ikke har tid til selv at holde haven, eller selv fikset bilen, eller altså, du ved, der er også mange udgifter forbundet med ikke at have tid. Fordi så er der mange ting, du bliver nødt til at købe ud i byen. Ja. Det kan også være rengøring, eller vi har en hund, du ved, der er vi også sådan, åh, det er også synd, den er alene hjemme. Og, altså, så det, der er mange måder at skrue det sammen på.
0: Du skulle have taget den hund med i dag, det har jeg også sagt.
1: Jamen, du er også en rigtig hundeelsker.
0: Jeg elsker hunde.
1: Det er en cockerspaniel, jeg har.
0: Det er sådan en, jeg også har.
1: Er det rigtigt?
0: Jeg har også en cockerspaniel.
1: Hvad farve?
0: Sort.
1: Ej, hvor fint. Ja. En dreng eller en pige?
0: En dreng, han hedder Robert.
1: Robert, så kan jeg ikke tage Holly med, fordi hun er i løbetid.
0: Det ville have været perfekt, så kunne vi have fået små kokkespaniels. Top Gun Spaniels.
1: Åh, det er lige tydeligt nok.
0: Åh, det gad jeg godt.
1: Hun er stadig en pige. En lille pige.
0: Jeg skal lige have hendes nummer bagefter.
1: Ja, klart.
0: Det er Top Gun, der er gæst den her lørdag i 9 ud af 10.

0: Dine lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Vi har brugt den første time på at finde ud af, hvad der er sket med Top Gun, siden piger, druk og fest fyldte det meste. Men én ting har ændret Oliver mere end det meste andet, nemlig at han er blevet far. Yeah. Og det er interessant, for hans egen far har ikke været en stor del af hans eget liv. Så hvem lærer egentlig en mand at være far, når han ikke selv har haft den rolle tæt på? Det handler om fædre og faderfigurer, og den far Oliver selv gerne vil være. Det er næste time af 9 ud af 10.
0: Nova. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede,
12: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så lykke med mig alligevel,
14: jo. Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
19: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
7: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Vi bor i dag tørt vejr med nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen er der også risiko for regn. Derudover temperaturer mellem 15 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Det her er Nova.
2: Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Og med Top Gun som gæst denne her lørdag. Oliver, man kan tage kørekort, før man får lov til at køre bil.
2: Gudskelov.
1: Man kan uddanne sig i flere år, før nogen slipper en løs som elektriker, for eksempel. Ikke? Og man kan gå til fødselsforberedelse, men så kommer der på et tidspunkt et lille menneske hjem i ens hjem. Og så forventes man på en eller anden måde at vide, hvordan man er far.
2: Ja.
1: Ikke?
2: Jo.
1: Hvor lærer du det henne?
2: Det ved jeg fandme ikke. Nej, det er rigtigt, det du siger, fordi jeg kan huske det, når man bliver sendt hjem fra hospitalet, som sådan her, hvad fuck?
1: Ja.
2: Skal jeg bare...
1: Så er det nu.
2: Hvad gør vi? Hvad fanden gør vi, mand? Ja. Er det for koldt? Er det for varmt? Mm. Men hvor lærer man at blive far? Det er fandme et godt spørgsmål. Altså, min far, han er jo spansk og bor i Spanien, så jeg har kun set ham et par uger om året. Mm. Hvor lærer man at blive far? Det er fandme et godt spørgsmål.
1: Jamen, hvis ikke du havde din far tæt på, hvem var din, faderfigur? Hvem var dine rollemodeller? Altså sådan mandlige? Da du var ung? Da du var barn?
2: Så var der, du ved, en sej pædagog nede i fritidsklubben, som lærte en at køre god stil, jeg kan huske. Mm. Udtrykket køre god stil, det var første gang. Der, altså sådan, så, og nogle gode klasselærere og alt sådan noget der. Men ellers har det har jo været lidt svært og lidt skiftende og sådan noget. Mm. Men jeg har jo... Det har jo været... Det er ret... hvordan skal jeg sige det? Jeg kan mærke, at jeg bliver en god far. Altså, bare det, jeg er sammen med min dreng, er jo en stor forskel.
1: Ja.
2: Han er allerede tættere med mig, end jeg var med min far.
1: Tænker du over det på den måde, at okay, jeg kan i hvert fald starte med at give min søn det, jeg ikke selv fik?
2: Ja, og det til at starte med er jo for mit vedkommende, at nærvær. Man er der.
1: Ja, præcis.
2: Altså, og han kan kravle over til mig og være op i min arm. Så det er jo sådan noget... Det er sådan nogle hyggelige ting. Det er sjovt at lave mad til ham, som han bare synes er mega lækkert. Så han bare...
1: Hvor gammel er han nu?
2: Han er 10 måneder.
1: 10 måneder. Okay, ja. Så det er lige begyndt med fast føde nu? Altså,
2: han har spist i noget tid. Han spiser spaghetti kødsauce og alt muligt.
1: Mm.
2: Så sådan nogle... På den måde er det fedt at kunne være der. Altså, der er også tusind andre ting, men lige nu er han så lille, at lige nu handler det bare om, du ved, det grundlæggende behov med søvn og mad og komme ud og lege lidt.
1: Mm.
2: Men altså, når det bliver et eller andet med fodbold og sådan noget, så glæder jeg mig da også til at kunne prioritere at være sådan, jamen om onsdagen, der skal vi til fodbold, eller hvad det nu kan være, ikke? Af sport, ballet, eller hvad han har lyst til.
1: Altså, kan du mærke, at... ved du, hvordan du skal være far?
2: Nej, men det er der ikke nogen, der ved.
1: Jo, der er nogen, der har et meget godt billede af det. Altså, så skal det være på den her måde, og jeg gør, som min far har gjort, eller som fatter gjorde. Præcis, ikke?
2: Ja, nej. Nej. Men nu er vi jo også i en moderne tid, ikke også?
1: Du kan chat-GPT det hele.
2: Man kan,
1: hvor meget har du spurgt chat om den faderrolle indtil videre?
2: Ikke særlig meget. Der er noget med noget søvn og sådan noget, men ellers ikke. Det
1: hvor meget må jeg sove i forhold til mit barn?
2: Ja, kan jeg tage en lur nu? Ja. Nej, altså, det er jo noget, der er også sjovt, det der med at blive far, det der med råd. Og internettet, fordi der kommer også masser op i ens feed om at være forældre. Men i USA, hvor det er en amerikaner, der fortæller et eller andet, og man er bare sådan som dansker. Hvad fanden snakker du om?
1: Dem skal du ikke. Du skal ikke lytte til det der.
2: Nej, det er det. Og du får faktisk også ude på hospitalet, eller i sådan noget fødselsforberedelse af, hvad det er.
1: Mm.
2: Der kan jeg bare huske, hun sagde sådan der. Og husk, alle har et godt råd til dig. Og du behøver slet ikke at følge dem alle sammen. Folk har ikke altid ret. Og det var bare sådan, wow, okay, vildt nok. Og det er jo ret nok, alle har et eller andet råd.
1: Mm.
2: Og man sådan, ja. Men altså, det er jo det ældste. Altså, der er jo ikke... Der er fire meget, meget, meget normale ting her. Det er at gå på toilettet og dø og få et barn og spise og græde.
1: You said it. Det var fem.
2: Ja. Det var seks.
1: Eller lyt radio.
2: Og høre vores radioprogram. Men du ved, vi skal nok finde ud af det. Det er instinkt. Altså, det er jo så grinerende også at se sådan... Det der med sådan... Hvordan har han lært at spise? Han begynder bare sådan at åbne munden. Altså, det er jo bare et urinstinkt. Mm. Det er 100 milliarder år, eller hvor gamle vi nu er. Det er ret sjovt at se.
1: Det er også ret sjovt at se dig sidde over for mig med lidt, sådan lidt faderøjne, ikke? Hvor man er lidt træt, og ved ikke, om man er noget bedre i morgen. Det klæder dig.
2: Ja, tak.
1: Det er Oliver Top Gun, der er gæst den her lørdag i 9 ud af 10.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Jeg har Oliver Top Gun som gæst.
1: Ja.
0: Nu snakkede vi lidt om faderfigurer før, og jeg vil godt lige blive lidt ved det. Fordi ligesom dig, så voksede jeg også op med en biologisk far, som befandt sig meget langt væk. Min far var i Australien, din var i Spanien. Men jeg kan alligevel huske, dengang jeg selv blev far, at der dukkede der sådan en følelse op, som jeg måske ikke havde tænkt så meget over før. Det der med, okay, den følelse, jeg har nu som far, og den kærlighed, jeg mærker til mit barn, hvordan kan du, far, have valgt at bo i Australien eller Spanien, og hvorfor mærker du, kan umuligt have mærket den samme kærlighed, som jeg mærker, fordi ja, så ville du have været her.
1: Ja, det er rigtig underligt. Altså, det er også noget, der er kommet til mig, det der med sådan, hvorfor fanden kom du ikke forbi noget mere? Din gamle narfar, hvad fanden har du egentlig tænkt dig, altså? Nu vil jeg vil så sige, der, altså, min mor og far har ikke været kærester på den måde. Så der har også været et eller andet der. Og jeg har ikke sat mig ned og taget den der super samtale, hvor man er sådan, hvad skete der egentlig dengang? Den er også lidt tung, men...
0: Men har du ikke mere lyst til det nu, hvor du selv er blevet far? Prøv at forstå, hvorfor gjorde du sådan her?
1: Jo. Men jeg er ikke sikker på, at jeg får særlig meget ud af det svar alligevel. Mm. Hvis man egentlig zoomer lidt ud. Mm. Jeg vil så også sige, det er også noget, jeg har mødt flere gange. Det må du jo så også have. Det der med, ej, hvordan er det? Ikke at have en far. Nu er det ikke, fordi min far er død eller noget, men ikke at vokse op med en far. Og der har altså været sådan, det ved jeg da ikke, jeg har jo ikke prøvet andet.
0: Nej.
1: Og mit liv har ikke gået med sådan, jeg har ikke en far. Mm. Altså det har jeg faktisk aldrig tænkt over. Altså jeg har jo en far, men jeg har aldrig tænkt, at han ikke er der. Det har ikke været sådan et tema hjemme hos os, at der var noget, der manglede. Min mor, hun gav den bare gas. Og kunne sagtens køre det her show selv.
0: Men så må der da være noget, der sådan ligesom går op for dig nu, hvor du selv er blevet far. Altså, det må jo sætte nogle tanker i gang, som du så ikke har tænkt over før.
1: Helt vildt. Men det, jeg kan heller ikke blive sur på min far over det.
0: Altså, folk gør jo det, de gør, og har taget de valg, de tager, og det har de som regel nogle gode grunde til.
1: Og jeg har da også sikkert fået meget ud af, at han ikke var der.
0: Mm-hmm.
1: Det kunne også være, at han var en kæmpe, kæmpe dårlig far.
0: Det kan altså,
1: og der var mere i vejen, end han gjorde. Hvad ved jeg? Men jeg kan mærke, at det... Jeg er jo stadig i processen. Min dreng er jo, som sagt, kun 10 måneder. Jo, men... Så lad os tjekke ind igen, når han er 5, fordi så begynder vi også at kunne... Så kan han også...
0: Klart, men du kan jo godt prøve, eller det kan du allerede nu, prøve at lave tankeeksperimentet. Mm-hmm. Forestil dig, okay, hvis jeg skred nu og ikke skulle se...
1: Jamen, det vil være vanvittigt.
0: Det er jo det.
1: Og jeg må sige... Men det er også lidt... Man skal også passe på, hvad man siger, for jeg har en rigtig, rigtig god ven, som har gået fra hans kæreste kone, da de havde et barn på min alder.
0: Mm.
1: Jeg ville simpelthen ikke se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre for mit liv, om jeg så havde min kæreste overalt på jorden. Mm. Så tror jeg sgu, jeg havde stadig bidt i mig i nogle år, og så bare holdt det kørende, bare for hans skyld.
0: Jeg forstår alt, hvad du siger.
1: Men alle har deres grunde til, hvad de gør, og det skal man heller ikke blande sig i. Og folk gør jo også det bedste, de kan for det meste.
0: Og det gør vi også her, og det bliver vi ved med lidt endnu. Det er Oliver Top Gun, der er gæst den her lørdag i 9 ud af 10.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Oliver Top Gun som gæst denne her lørdag. Vi taler om mange ting. Vi taler om Olivers musikliv. Vi taler også om hans nye liv som voksen og som far. Og det kredser vi lidt mere om, det emne, lige om lidt her i 9 ud af 10.
0: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
0: ord.
3: 50.000 kroner.
0: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30. Novas Karoline.
4: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
16: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
17: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæreste.
0: 9 ud af 10. 9 ud af 10. Med Felix Smith.

0: Det er Top Gun, der er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10. Mm. Vi taler lidt om, om forældrerollen her, ikke? Og nu var vi lidt inde på i sidste blok, at det der med måske ikke lige har haft sådan den markante faderfigur i sit liv, men så har du så til gengæld haft din mor.
1: Ja, det har jeg. Ikke?
0: Så hvad, hvis du nu kigger på, på dit, dit familieliv nu versus det familieliv, du selv var i, da du var barn. Ja. Altså, hvad er det for en opvækst, du kommer fra? Hvad har du taget med fra den i dit eget, dit barns opvækst nu?
1: Ja, altså det... Altså, jeg voksede op med som den mindste af tre, en flok på tre drenge.
0: Shit.
1: Og,
2: min, og så din mor.
1: Ja, og så min
2: hun
1: mor.
2: Hun må være vild, din mor.
1: Ja, hun er rigtig, rigtig vild. Altså, og det, der faktisk er endnu vildere, det er, at der er jo... Nu skal jeg lige tænke mig om. Der er 10 år mellem os i hvert fald. Hver.
0: What?
1: Så der er, nu er jeg jo så 35, så der er en, der er,
0: er der en
1: 45.
0: På, og en på 55?
1: Og så er der en, der er, han er nok 51 eller sådan noget.
0: Ja, så han er på min alder?
1: Ja.
0: Wow, hvor gammel er din
1: han
0: mor?
1: Han er ældre end dig, tror jeg.
0: Hvor gammel er din mor?
1: Og min mor, hun er 75, okay. Bliver hun.
0: Okay. Så hvad var det for et barndomshjem med brødre, der var så meget ældre?
1: Ja, men det var jo noget med en mor, som havde prøvet det før at have børn, og var sådan lidt, du gå ud og klare den selv, du ved ikke, du kan godt selv-agtig. Mm. Altså, tror jeg ikke, fordi hun passer masser på mig, det var slet ikke det. Men du ved, der var det der med sin første barn, og han faldt, og så er der den tredje, der bare sådan op igen.
0: Ja, yeah, og hvis man så samtidig har 10 år imellem dem, som man også rigtig har tid til lige at gå og lige...
1: Altså, da jeg blev født, var den ældste flyttet hjemmefra, ikke?
0: Wow. Okay,
1: så...
0: Men jeg forestiller, at nu kommer du correct me if I'm wrong, men tit plejer det jo at være sådan, hvis man er efternøleren i sådan en brødreflok, og man bor hjemme som den sidste med mor, så bliver der passet rigtig godt på en, og der bliver serviceret... Og...
1: Jamen, sådan var det ikke.
0: Nå?
1: Nej, men det er rigtigt nok. Jeg forstår godt, hvad du mener. Nej, det føler jeg ikke. Der var ikke ekstra service på mig. Der var ikke mindre, men det var ikke sådan noget pussenuse noget. Mm. Det var mere sådan noget... prøv det af, du ved, og hvis det var graffiti og skateboard, så kunne du gå ud og gøre det, mm. Ikke?
0: Ja, så en opbakende forælder?
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, og meget sådan noget ansvar under, hvad hedder det?
3: Frihed
1: under ansvar, det var det, ja. Jeg ville sige, ja.
0: Kender. Men der må du så også, når det sidste barn leverer et barnebarn, altså, hun må jo være så fucking pævestolt nu.
1: Ja, det
0: når
1: tror jeg
0: lille
1: også.
0: Oliver også har fået.
1: Også har fået, ja. Ja. Min far, han skider grise over det. Han er helt vild, altså. Ja. Han elsker bare den lille fyr der.
0: Det er
1: sjovt. Ja, det er sjovt. Det er mega sjovt. Det er en super fed hjælp. Også svigerforældrene er også så fede. Det hjælper rigtig meget, mand. Med at lige at få lidt hjælp på siden.
0: Hmm.
1: Men det er sgu fedt. Jeg er glad for det. Lad mig få nogle flere børn, altså.
0: Ja, men det er jo hermed sagt ude i æderen. Lad os håbe, din kæreste hører med.
1: Med min kæreste, ja.
0: Ja, og det er selvfølgelig er hende, du skal have dem med, og
1: det er
0: enige om det. Det er lørdag, du lytter til 9 ud af 10. Top Gun er gæst.

0: tidligere, Oliver, om det der med samfundets forventninger til, hvordan man er far. Og vi var også lidt omkring barsel og sådan noget. Det er jo vanvittigt, hvad der er sket på 10 år på fædrebarsel og den slags, ikke?
1: Jo.
0: Det der med forventninger til, hvordan man skal være far, altså samfundets forventninger også, og sådan omgivelsernes forventninger til, hvordan man skal være far i 2026. Hvordan ser du på det? Altså, hvordan mærker du det? Fordi det er helt klart noget andet, end da jeg blev forældre for 18 år siden.
1: At man er super involveret, ikke?
0: Ja.
1: Det er jo i hvert fald den main ting.
0: Så altså, du tænker, der er en forventning om, at kønnen er mere ligestillet?
1: Ja, men jeg tror, ligestilling er det ikke. Det er bare at være mere involveret. Altså, ja. Selvfølgelig er der masser af altså, ligestilling. Det er jo ikke det der med, at koden går derhjemme. Den er ligesom død. Men det der med, at man... Altså, fordi en ting er at aflevere barnet om morgenen og sådan noget, men også det der med sådan at blive spurgt til, hvordan har han sovet? Og, altså, man er fuldstændig tunet ind i, hvordan det kører.
0: Ja.
1: Personligt er jeg meget på det. Jeg har også et arbejde, hvor jeg måske har tid til det. Altså, jeg kan godt gå på arbejde lidt senere om formiddagen og så videre. Men det tror jeg da... Altså, og så er der jo det der med... Jamen, hvad det nu kan være nu. Altså, at tage til fodbold og sætte det tid af til det.
0: Er det noget, du føler et pres over, eller er det noget, du har det godt med?
1: Altså, jeg er jo stadig ny i processen, men jeg synes, det fungerer meget godt. Altså, jeg kan da godt se, hvis jeg skulle være topforsvar-advokat, så er det en anden udfordring.
0: Ja.
1: Altså, de folk, der virkelig, virkelig har nogle jobs, der kræver noget specielt af dem, og hvor man ikke bare har fri kl. 16. Det må være rigtig, rigtig svært. Altså.
0: Tror du bliver sådan en musikerfar, der om 5, 6, 7, 8 år har sådan 3-4 unger med rundt på sommerturné og... kan du forestille dig
1: det? Det kunne være fedt. Det håber jeg da. Ja? Jeg vil sige, jeg håber... nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Det ville være helt fint med mig, hvis mine børn ikke skulle arbejde med underholdning og musik.
0: Sådan har jeg også sjovt nok haft det. Ja. Og det kan vi også kigge lidt ind i. Ja. Jeg har virkelig opsat på, at mine børn de skal vælge noget andet i den her branche.
1: Ja.
0: Bare et eller andet, der måske giver lidt mere ro i maven, når de bliver voksne. Ikke?
1: Præcis.
0: For os alle sammen.
1: Præcis. Ja. Men altså, det må de jo selv vælge.
0: Nu kan du jo nå at indspille en masse plader, så kan de leve af royalties. Det kan være, at de ikke behøver at lave noget.
1: Og det er jo også sjovt at sige, fordi jeg er jo selv rigtig gode venner med stort set alle børnene af kendte sangere i Danmark.
0: Ja, det er du jo. Ikke? Fordi dem har du leget med, når du var ude at spille.
1: Jamen, det er jo det. Ja. Så, nu er det jo også, en altså underholdningsbranchen og det her sådan lidt kreative felt udvikler sig helt vildt, altså også med AI og sådan noget, så hvordan det ser ud om 20 år, det kan se helt anderledes ud.
0: Det er nok lidt mindre frihas og fingermaling, end det er lige nu, ikke?
1: Det tror jeg.
0: Ja, jo. Tror også. Det er Top Gun, der er gæst den her lørdag.
2: 5 små, nemme, frustrerende.
3: Jeg har kun et
2: ord.
4: 5 år, 50.000 kroner
2: i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
5: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
6: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
8: I 3,65 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler

0: biler ud.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
7: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: For helvede, mand, ikke igen!
12: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17.
15: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
16: 9 ud af 10. 9 ud af 10. Med Felix Schmidt.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Vi har talt om den far, du måske ikke selv havde så tæt på, Oliver.
2: Ja.
1: Og også om de mænd, du så har samlet noget op fra undervejs. Det lød forkert, men det var ikke sådan ment. Men altså, de mænd, der så har været faderfigurer, ikke? Pædagogen.
2: Ja.
1: Men hvis vi nu vender blikket sådan helt fremad, hvilken far vil du gerne have, at din søn beskriver dig som en dag? Ja, det er sådan et rigtigt damebladsspørgsmål.
2: Damebladsspørgsmål, men jeg tror... Altså, en far, en sej, cool, ambitiøs far, som man kan være ærlig med. Jeg synes selv, jeg kunne have været lidt tilbøjelig til nogle gange at lyve for min mor og sige, jamen, jeg sover over hos Martin, og så sover Martin over hos Oliver, og så sover vi faktisk slet ikke.
1: Jeg sov i hos Henriette og Bettina.
2: Ja, det gjorde vi. Og det kunne jeg godt, det kunne være fedt, at han kunne være top ærlig med mig. Hmm. Fordi, hold kæft, mand, hvor... blev det bare noget juks nogle gange, når jeg skulle ud og ryge en potjoint, du ved, bag busken.
1: Ja.
2: Så en ambitiøs, cool far, som er ærlig, og en stærk, aktiv fætter også.
1: Er der noget, når du sådan lige mærker efter, at du tænker, det her kunne jeg godt tænke mig, min søn ikke tog med videre fra mig?
2: Ja, wow. Der er meget, han ikke skal tage
1: bare
2: med.
1: Bare tag den første, der kommer ned.
2: Jamen, vær stedig måske, og sådan...
1: Er han ikke lige så stedig?
2: Ja.
1: Okay. Har det markeret, har det været fyldt noget i dit liv, at du var stedig?
2: Nej, ikke så voldsom, men sådan... Jamen, hvad skal han ikke tage med? Altså, han behøves ikke at arbejde med det kreative og med musik, synes jeg.
1: Mm.
2: Altså, jeg ved ikke, hvad han ikke skal tage med. Det må han sgu selv finde ud af, men... Han må gerne sådan noget med, altså gå op og være ambitiøs med det, man laver. Om det så er at snekkerere flotte møbler, eller lave brillestel, eller hvad det nu kan være.
1: Glæder du dig til, du skal sidde ned og fortælle ham sådan helt præcist, hvordan dine 18, 19, 20, 21 år, de fungerede?
2: Ja, og forhåbentlig lyder det meget mere rock'n'roll til den tid. Og han er sådan, far, hvordan fuck kunne I bare gøre alle de crazy ting?
1: Der er en risiko for, at han vil sidde og tænke, hvordan kunne du gøre de her ting, uden at komme i fængsel?
2: Ja, eller altså, men jeg tror også
1: udskammet.
2: Bare... Jamen, jeg tror også sådan noget som alkohol, forbruget og sådan noget, det er jo helt anderledes nu. Mm. Altså, de sælger meget færre, meget mindre alkohol, og de unge drikker meget mindre, jeg tror også til den tid, altså for eksempel rygecigaretter.
1: Ja.
2: Far? Du røg cigaretter? Ja. Altså, er du fra stenalderen, eller hvad? Mm. Hvad fanden havde tænkt jeg? Eller, af hvad sad du og kiggede ned i skærmen 8 timer i døgnet?
1: Mm.
2: Bare med sådan noget ligegyldigt lort?
1: Det er
2: far,
1: jeg
2: sikker
1: på.
2: Er I sindssyge?
1: Det er sikker på, at kommer til at ændre sig, det der, ikke?
2: Det håber jeg. Ja. Så det, han ikke skal tage med for mig, det er spildtid på skærme. Kunne være en ting.
1: Ja, og cigaretter.
2: Yeah.
1: Ja, men det er jo easy, ikke? Det er jo bare givet videre herfra med.
2: Ja.
1: Det er 9 ud af 10, du lytter til denne her lørdag på Nova.

0: Ja, Top Gun, nu skal vi lege lidt.
1: Ja.
0: Med Maria. Og det lyder også forkert. Men nu skal vi lege en lille leg. En dilemma-leg. Vi har talt en masse om den far, du gerne vil være. Men der, det er selvfølgelig meget nemt at være en glimrende far i teorien. Så nu skal vi, nu kommer Maria med nogle praktiske situationer. Ja. Altså nogle dilemmaer. Og så vender vi lige dem.
2: Ja, tak. Tak. Tak for det oplæg. Altså, det går helt basically ud på, at jeg giver jer nogle dilemmaer, og I fortæller mig bare, hvad far Felix og far Oliver vil gøre i den her situation.
3: Okay,
2: det er jo lidt sådan en teoriprøve i at være far.
0: Det er jo så far far Felix, Felix og far Oliver.
2: Ja. Yes. Er I klar for det?
3: Ja.
2: Er det her godt faderskab? Din søn er 5 år. I spiller et spil. Han taber og bliver rasende. Lader du ham vinde næste gang?
0: Nej, sgu da. Nej. Jeg tværer det rundt i hovedet på ham, for han skal lære. At det at tabe, det er også en del af
2: det. Det siger farfar. Det er dig, Felix. Hvad siger du?
3: Jeg vil ikke lade ham vinde, men jeg vil nok hjælpe ham lidt. Sige, hey, prøv at se her. Hvis du slår en 4, så kan du faktisk slå mig hjem her. Eller sådan noget.
2: Okay.
3: Hjælpe
2: ja.
3: Lidt.
2: Så det er sådan, okay. Ja, okay, klar.
3: Jeg vil ikke lade ham vinde.
2: Nej.
3: Men jeg vil heller ikke blive så tvære ham.
2: Godt.
3: Nå. Fortsætter sådan en fly til Mexico, hvor du skal spille backgammon med din dreng, ja. Og bare han taber bare 10 timer i træk.
0: Ja.
3: Så må du lære det.
2: Der var kørt midt over stankelstreng. Okay, han slår sig på legepladsen, din søn, og der er ikke rigtig sket noget, men han bliver meget ked af det. Er du straks hen at trøste, eller ser du lige, om han selv kommer op igen?
3: Ser om han selv kommer op.
0: Hvis han græder, og der er blod. Hvis han græder, der er blod. Så trøster jeg.
2: Der skal være blod, før du reagerer.
0: Ej,
3: han vil se blod. Han vil se blod.
0: Ej, men det der med, altså, man skal jo ikke være for overpyldret, vel? Altså, det er jo en del af livet, at man ligesom falder og slår sig lidt en gang imellem. Men blod og tårer, så det kan jeg ikke. Så trøster jeg.
3: Ej, skudda. Ja, skudda. Bare sygt. Jeg har lavet mig blod.
2: Vi rykker lidt op, fordi nu er han blevet 10 år gammel. Og alle i klassen har fået en eller anden absurd dyr ting, og nu vil han selvfølgelig også gerne have den.
3: Mm.
2: Er det noget, han så får, eller er I sådan, nej, du skal spare sammen, eller?
3: Spare sammen, tror jeg.
2: Ja.
3: At der det kommer an på, hvad det er.
0: Jeg er virkelig dårlig til at spare sammen. Jeg giver dem ting. Jeg giver
2: dem
0: ting, hvor det skal man heller ikke. Men ja.
3: Jeg synes også, der er forskel på, om det er...
2: Men vil du godt kunne leve med din søn, var den eneste, der så ikke havde den her gadget?
3: Jamen, det kommer an på, hvad det er. Hvis det er en jojo, eller hvis det er en iPad, eller om det er...
2: Det er den nyeste iPhone til 15.000.
0: Fordi alle de andre har den, og nu kan han ikke være med i gruppechatten, fordi han ikke har den.
2: Præcis.
0: Hvad gør du så?
3: Nå, det ved jeg ikke.
2: Så nu har han ikke nogen venner.
3: Julegave. Forhåbentlig står det ikke så slemt til den tid.
2: Venner, vi skal lige have... Vi skal lige nå nogle flere, præcis.
0: Ja.
2: Vi hopper frem, og han er 15 år og kommer fuld hjem for første gang. Hvad er det første, du siger til ham?
0: Ja, den har jeg jo været igennem nogle gange.
3: Ja.
0: Der var jeg faktisk rigtig sød. Og det er ind og lige med en våd klud og en spand, og lige sidde og holde ham lidt på panden og sige, det hele bliver bedre i morgen, ikke?
2: Ja. Oliver, hvad vil du? Hvad gør du?
3: Bestil noget McDonald's til ham på Volt.
2: Og selvom han har kastet op ud af entréen.
3: Jamen, det kommer an på, hvis han nu ikke havde sagt, at han skulle til fest, eller altså, så ville jeg jo blive sur. Hvis der var grund til at blive sur, så må jeg blive sur, men hvis det er, at han skulle over til pigerne, og han skal da lære, hvor klamt det er at kaste op og sådan noget, så laver jeg en burger til ham.
2: Okay.
0: Jeg vil gerne have Oliver som far.
2: Ja, i nogle gode fædre.
0: Det er vi. Vi fortsætter samtalen en times tid endnu. Det er Oliver Top Gun, der er gæst den her lørdag. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: Tiden lyver ikke. Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Top Gun har allerede opnået en del af det, mange bruger et helt liv på at jagte. Hits, succes, penge og et navn, folk kender. Nu er han blevet far, og om få uger venter hans største koncert nogensinde. Men hvornår føler man egentlig, at man har nok? Og hvad er der tilbage at jagte, når man allerede har fået så meget af det, man engang drømte om? Det handler næste time.
0: Lyden er i dag. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
3: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
4: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi... At...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
12: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde... har oplevet
11: Den Lyse Side, en podcast fra PFA.
12: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
11: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
17: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
18: Været præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Vi får i dag tørt vejr med nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen er der også risiko for regn. Derudover temperaturer mellem 15 og 19 grader.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Velkommen til 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: Ja, velkommen tilbage til den sidste time af 9 ud af 10 i dag med Top Gun.
2: Åh, oh, det er dejligt.
1: Oliver, da du var 22, 20, 21, var der ret meget, der sådan stadig lå foran dig. Altså hitsene, pengene, berømmelsen, det store hus, de store scener og sådan noget, ikke?
2: Ja, jo.
1: Nu er du 35. Ja. Du har fået en ret stor del af det, jeg lige nævnte. Du har lavet nogle af de største hits herhjemme. Din musik er blevet streamet mere end 400 millioner gange. Og om et par uger spiller dit livs største koncert i Royal Arena. Så jeg har egentlig lyst til at stille dig sådan et meget simpelt spørgsmål. Altså, hvornår har man nok?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg har nok nu.
1: Har du det?
2: Ja, nej, altså, jeg tror... meget af drivkraften i det her med musikken for mig har også forstået lidt konkurrence. Altså, konkurrencelyst er jo også...
1: Ja, man konkurrerer jo lidt med sine kollegaer, ikke? Altså, jo. Hvem får det største hit? Hvem kan rykke den længst og sådan noget, ikke?
2: Jo. Altså, for at være ærlig, så hænger det mig lidt ud af halsen, egentlig, hele det der musikbranche noget, fordi folk er tilbøjelige til at være mere konkurrenter end kollegaer, synes jeg. Og det kan jeg mærke på mine ældre dage, at det er sgu lidt... Der bliver jeg ked af det og skuffet nogle gange.
1: Men er det noget, der har ændret sig, tror du?
2: Eller er det... Det er noget, der ændrer sig for mig.
1: Hmm.
2: Fordi jeg kan ikke blive ved. Det skal ikke være konkurrence hele tiden, der driver det. Og, altså,
1: Men når du sådan tænker tilbage, var du også selv en del af det? Var det også det, der drev dig?
2: Ja, jo. Kæmpe, kæmpe konkurrence, men jeg synes stadigvæk... det kan godt, når man nu har været sammen med nogle af kollegaerne i så mange år, og man har konkurreret lidt på den fede måde, og hvem kan lave det fede show og sådan noget. Var det så nu, når man nærmer sig det næste kapitel i livet, så er det sådan, ja... Nu kunne det også være fedt, hvis vi bare kunne ringe sammen, og jeg kunne spørge dig, hey... Har du også egentlig den her følelse nogle gange af et eller andet eller sådan? Men det synes jeg irriterer mig lidt ved den her branche, jeg er i.
1: Men det kan du måske være frontløber på, og så bare lave de opringninger, ikke? Og prøve at se, om du kan ændre det.
2: Jo, men det prøver jeg egentlig også. Og jeg synes også folk, jeg tror de andre, mange af dem har det på samme måde egentlig.
1: Det tror jeg også.
2: Men jeg tror, det man også konkurrerer om, det er jo også hele det der sociale medier og telefonen og folks tid.
1: Mm.
2: Altså, det er næsten den sværeste ting ved det, ikke?
1: Det er jo det fede ved at blive gammel, ikke? At den der fuckfinger, den kommer lidt tættere. altså, de der ting begynder
2: at... Man kan være ligeglad.
1: Man begynder at blive lidt ligeglad lidt, ikke?
2: Men man vil stadig også gerne have, at folk hører ens musik. Og man vil også gerne give lige så meget gas og lave lige så meget promo for det. Og håber stadig lige så meget, at folk elsker det og kan bruge det til noget. Mm. Men det er jo svært i en verden, der går så hurtigt nu.
1: Ja.
2: Altså, der er jo ikke noget, der er en nyhed. Længere.
1: Nej, meget kort i hvert fald.
2: Meget, meget kort. Så det har ændret sig, og det er helt klart noget, jeg ikke vil... Sådan noget med at få ondt i maven over... Eller blive mega... Hvis noget driller, påvirker det mig meget og sådan noget. Det vil jeg gerne vende mig mere og mere af med. Altså, jeg skal ikke... Det skal ikke være på samme måde, jeg går ind i mine 40 i musikbranchen. Hvor man også kan sidde og blive lidt... Jeg ved ikke om jaloux eller misundelig, jeg ved ikke. Hvad for en, der er mest negativ udtryk. Men man kan jo godt nogle gange tænke, gid det var mig, der ligesom Minds of 99 kunne spille i Parken 3 gange i streg i en weekend, ikke? Altså sådan, hvor det er jo sådan, det skal man jo også, man skal også have lyst til at ville det, for hvis du ikke selv drømmer om eller tror på, at du kan rykke, flytte grænserne for hvad der kan lade sig gøre, så kommer det aldrig til at ske.
1: Det er Top Gun, der er gæst den sidste og næste time her af 9 ud af 10 den her lørdag.

0: Det er Top Gun, du lytter til i baggrunden, der slubrer sin kaffe ind.
1: Ja, formiddagskaffen.
0: Formiddagskaffen.
2: Mm, det er da god.
0: Oliver, jeg kunne godt tænke mig at stille dig spørgsmålet, om du opdager, altså om du reflekterer og opdager, når du står midt i noget, du engang drømte om. Altså det der med at være ung og tænke, ah, en dag så vil jeg gerne det her, eller så når jeg det her, eller tænk hvis jeg en dag kan, du ved, komme så langt ud, eller et eller andet. Altså får du reflekteret over det, du rent faktisk har opnået i din karriere, eller handler det kun om, hvad der ligger forud?
2: Jeg prøver virkelig at sidde derhjemme og tænke, hold kæft mand, hvor er det egentlig fedt det her, altså. Jeg har i alle mine andre år aldrig nogensinde reflekteret over en skid. Jeg har bare løbet videre mod et eller andet, som jeg ikke engang vidste rigtigt, hvad var. Så hele den der rejse er jeg stadig i gang med. Men jeg... Altså det... At blive far er... Jeg skubber til de der ting der.
0: Det gør
2: altså,
0: det.
2: Jeg elsker at lave musik. Det er mega svært. Jeg er meget ambitiøs. Jeg synes, min kvalitet af min musik er meget, meget, meget, meget høj på verdensplan. Mm. Jeg går op i det på med alt, jeg kan som en elitesport. Og nogle gange, så hader jeg det, og det kan også rende mig i røven.
0: Mm.
2: Altså, nogle gange, altså, fordi nogle gange er det sådan der, hvad er vigtigt nu? Fordi enten så bruger jeg de næste, det kan være 6 timer, eller det kan også være 6 måneder på et eller andet.
0: Mm.
2: Men det er på bekostning af noget andet. Og så er det, at jeg skal til sådan, altså, ligesom veje og måle det hele, og hvad er vigtigt. Hvor før i tiden har det bare default været altid arbejdet først.
0: Altså, tænker du over, hvad du har haft adgang til de sidste 15 år?
2: Nej. Hvad mener du?
0: Bare sådan generelt i livet. Altså, hvad der har ligget foran Top Gun af muligheder og drømme og oplevelser og...
2: Ja, ja, ja. Men jeg ville ønske, at jeg havde nydt mange af tingene mere.
0: Mm.
2: Altså, jeg var spillet en turné for det snart 2 år siden, hvor vi var rundt i landet. Og der kan jeg huske, at jeg var sådan, det vigtige ved det her, det er, gå ind og nyde det. Det skal være sjovt nu. Nu skal du nyde det. Du skal kigge folk i øjnene. Du skal have det sjovt med dem. Tag billeder med dem. Mm. Og fjol.
0: Mm.
2: Og vær der sammen med dem. Fordi nu står vi her i Kolding, eller hvor det kan være. Nu skal vi bare virkelig nyde hver sekund. Og det prøvede jeg, men jeg skulle stadig minde mig om det.
0: Mm.
2: Sådan, hey, husk nu, det er ikke big show og super elitesport. Nu, du kan også bare sætte dig ned på kanten og snakke med nogen og alt sådan noget.
0: Mm.
2: Men altså, hvis jeg kan få lov til at fortsætte i det her gear og være... Og blive bedre hele tiden, så glæder jeg mig til virkelig bare at nyde det. Altså, nu skal jeg spille i Royal Arena. Og det er det der med... Prøv lige at nyde den gang.
0: Ja, tak.
2: Det bliver meget, meget svært. Fordi man tænker sig hele tiden om, nu skal jeg over og stå her i højre side.
0: Mm.
2: Nu skal jeg lige ret ryggen.
0: Bare det, vi taler om det nu, sætter jo gang i en tanke omkring det, ikke?
2: Jo, ja. Det gør det.
0: Det er Royal Arena, der forhåbentlig fyldes af Top Gun-fans om præcis 14 dage fra i dag, ikke?
2: Det bliver den.
0: Ja, ind og køb en billet, hvis du ikke allerede har den. Det er Top Gun, der er gæst den her lørdag i 9:10.

0: 9 ud af 10 med Felix Schmidt.
1: 400 millioner streams, platinplader, store biler og snart Royal Arena. Man kunne godt risikere at blive en anelse vanskeligere at imponere med tiden. Så om lidt finder vi ud af, hvad der stadig kan få Oliver Top Gun til at spærre øjnene op, og hvad der efterhånden bare er blevet hverdag.
0: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Novas Karoline.
3: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
0: Karoline, alle hverdage 14-17.
4: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Det her er 9 ud af 10 med Felix Schmidt.

0: Det her er 9 ud af 10 med Felix Smith.
1: Og med Top Gun den her lørdag. Og Maria, nu nævner Maria nogle ting, Oliver.
2: Ja.
1: Og så skal vi høre, hvad der stadig imponerer dig.
2: Ja.
1: Og jeg tror, Maria har prøvet at ligesom finde det vildeste frem, hun kan forestille sig.
2: Det håber jeg. Den skal virkelig på spidsen nu.
1: Ja, det skal den. Kom så.
3: Jamen, okay. Men så jeg må lige gribe det.
1: Det
3: okay.
1: Gør vi da. Vi griber det da.
3: Altså, det er lige fra hoften af her, ikke? Mm. Hvad kan stadig imponere dig?
1: Det er jo som udgangspunkt, det er jo ting, der imponerer Maria, som hun
3: nej,
1: nu prøver at
3: få med. Ja. Nej, jeg siger en Ferrari. Er det noget, der gør noget?
1: Altså, du kan godt lide biler, ved jeg.
2: Jeg kan godt lide biler. Altså, om hvad? Om den imponerer mig?
3: Gør den noget for dig? Eller sådan, jeg tænker bare, Oliver...
2: Hvis jeg skulle have en, eller hvis jeg så den på gaden, eller hvad fanden mener du? Jamen,
1: ja, er det noget, du vil have? Er det noget, der betyder noget? Altså, er det stadig et statussymbol?
2: Jamen, hvis jeg bare kunne sidde og vælge, så kunne det da være fedt at have en gammel Ferrari. Det vil jeg da gerne have i sådan 90'er. Mm. For med de der gælder hen af siden. Sådan ja. Testarossa, ja. Jeg siger da ikke nej, hvis nej. Du giver mig en. Men,
3: det gør ja. Jeg ikke.
2: Men om altså... det imponerer mig, det ved jeg ikke. Imponerer det dig?
1: Tydeligvis, siden du har sat den på. Det er det, jeg siger, det er Maria
3: hvordan,
1: selv.
3: Hvordan har vi det? Hvad med forhold til Michelin-restaurant? Altså, sådan, kan du stadig blive imponeret og gå ud og spise et godt sted?
2: Nej. Nå, jo, men så er det ikke sådan noget Michelin. Jeg tror aldrig, jeg har spist på en rigtig Michelin-restaurant.
3: Hvilken restaurant
2: kan jeg imponere dig? Så er det sådan en stjerne. Jeg har ikke prøvet sådan rigtigt. Noget alkemist eller sådan noget.
1: Nej.
2: Jamen, jeg kan blive imponeret over nogen, der kan stege en bøf, hvor man bare tænker, hvordan kan den være så mør? Mm. Og så finder man ud af, at det er, fordi de har haft den i det der sous vide og sådan noget.
1: Ja.
2: Eller, du ved...
3: Hvor kunne det være?
2: Det kunne være på... der er sådan et lille sted, der hedder Le Trois på Vesterbro. De laver en genial ribeye. Altså, gode pomfritter.
3: True.
2: Eller, jamen, altså, sådan noget. Jeg spiser ikke sådan dyrt på den måde.
3: Nej.
2: Jeg kan ikke blive imponeret over, hvor godt en McDonald's-burger smager.
1: Hold nu op med det, McDonald's. Altså, stop med det der. Nej, så byder jeg ind med noget, ikke? Hvad med, sådan når du... En million streams, er det noget, der imponerer dig stadigvæk? Altså, er det noget, du sidder og lægger mærke til, at når du rundede den lige en million? Ja.
2: Nogle gange...
1: Det er jo det, ja.
2: Jeg synes virkelig, det der med at blive målt og varet på data og tal og sådan noget, det er til at brække sig over. Jeg vil ønske, at man ikke kunne det. Men jeg prøver at gå så lidt op i det som muligt.
1: Ja, tænker du omgivet af nogen, som går op i det?
2: Det er det eneste, de går op i.
1: Ja.
2: De går kun op i, hvad der ligger et eller andet sted på en eller anden dum liste.
1: Og det kan man garanteret nogle gange godt få sig selv til at føle sig lidt som produkt over, ikke?
2: Jo, og utilstrækkelig.
1: Ja.
2: Og dårlig.
1: Mm.
2: det er forfærdeligt, så det bliver jeg ikke imponeret over. Jeg vil da blive glad, ja, men...
1: Hvad med... Vi skal snakke lidt om penge.
2: Nå, okay.
1: Er det noget, du er glad for?
2: De er gode at have.
1: Mm.
2: Ja, men de er ikke vigtige på den måde.
1: Okay, jamen vi tester, hvor vigtige de egentlig er for Oliver lige om lidt.

0: Tilfredshed.
1: Det tænkte jeg nok.
0: Ja, og Danmarks Statistik, de har faktisk målt på danskernes livstilfredshed på en skala fra 0 til 10. Ja. Og samlet der lå vi på en jævn 7,6.
1: Det er sådan spredt ud over hele befolkningen.
0: Ja, det er sådan meget godt. Men blandt de danskere med de laveste indkomster, der var livstilfredsheden 7. Mm. Lige ude 7. Og mens den lå på 8,2 for dem med den højeste indkomst.
1: Okay.
0: Ja, så penge er altså ikke helt ligegyldigt. De har i hvert fald en indflydelse på, hvor tilfreds med, ja, med livet. Og selvfølgelig også meget overskud, og de er gode at have i visse situationer.
1: Det der med, jeg ved ikke, jeg har en følelse, du kommer heller ikke fra en eller anden, du er heller ikke født med en guldske i røven, vel?
2: Nej, det er jeg ikke.
1: Så hvor meget har penge reelt ændret dit liv? Altså, du har jo haft en, eller har en succesfuld karriere, der er, du har en god indkomst.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Yeah.
1: Og sikkert også højere, end hvad du er vokset op med, ikke?
2: Jo, altså... Jeg synes tit, folk spørger ind til mig og økonomi, som om det er et eller andet. Jeg har ikke andet. Men jeg skal fandme ikke sidde i et eller andet radioprogram og sige, at penge ikke gør en lykkelig. Fordi de største, de hårdeste, mest stressede og værste tider i, jeg tror, alle danskere og menneskers liv, det er, hvis man stresser over økonomien og prøver at få tingene til at hænge sammen. Ja. Det er forfærdeligt. Så det er, og alle vil blive gladere, hvis der kommer lidt flere penge ind på lønsedlen. Altså, hvis der er noget feriepenge eller et eller andet. Så er man sådan, fedt, så er der sgu lige lidt luft i budgettet. Og, altså, så selvfølgelig betyder det noget. Jeg har haft år, hvor jeg har tjent rimelig godt, hvor jeg også har kunne bruge penge på åndssvage ting. Altså... og det har ikke betydet en skid. Jeg vil også sige, det er jo sådan et gammelt hiphop-sprog, more money, more problems. Yeah. Altså, du bliver ikke rigere. Det kan jeg lige så godt sige nu. Man bliver ikke rigere, man får bare mange flere udgifter. Altså, jeg er ikke rigere. Jeg har et større hus, men det er også meget dyrere.
1: Ja.
2: Så det følges ligesom på en eller anden måde ad. Det er ikke...
1: Men det er jo en god lektie at lære i livet.
2: Ja, nu har jeg lige købt en bil.
1: Og en fed bil.
2: Ja, en fed bil, men en gammel bil. Men det, der var med den, det var, det er den bil, jeg har ønsket mig i meget lang tid. Og så sidder man, du ved, søndag aften, når der kører en fodboldkamp, og så sidder man på bilbasen eller et eller andet og siger, der er kommet en ny en op, og fuck, den har jeg sgu heller ikke råd til, den er også for dyr. Altså sådan, og så nu kom der så den her bil op, men det er den bil, jeg synes er smukkest. Og nu har jeg købt den, og det betyder, at jeg skal have den her bil i 10-15 år.
1: Nej, det kommer du ikke til. Det er urealistisk.
0: Skal du
1: kommer
0: ikke
1: ja, men, ej, men stop. Ja, men du kommer ikke til at have den i 10-15. Hvad har du?
2: Hvor er stykker?
1: Undskyld.
2: Du er jo mega bilkyndig.
1: Så nævn, ja, nej, bare nævn mig en ting, du har haft i dit liv i 10-15 år. Ikke mennesker.
2: Jeg har en jakke og sådan noget. Sådan nogle lækre jakker.
1: Du kommer ikke til at have den samme bil i 10-15 år.
2: Jamen, jeg vil gemme den. Så hvis jeg skal have en ny bil, så vil jeg ikke nødvendigvis skrotte den. Jeg siger bare... at nu har jeg købt den her, og den er jeg glad for, og nu er ligesom roen omkring, jeg skal ikke tænke på noget med en ny bil, eller noget, jeg drømmer om, eller med en anden bil. Nu har jeg den bil, og den kører til, den ikke kan køre mere.
1: Ved du, hvad du lyder som nu?
2: Nej.
1: En far.
2: Og der er masser af plads i den. Jeg har et hundebur om bagi.
1: Stop nu.
2: Ja, det er far.
3: Fem små, nemme, frustrerende...
4: Jeg har kun ét
3: ord.
5: Fem ord, 50.000 kroner.
3: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30. Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: er rigtigt.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere.

0: Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Er det den smarte vej?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17.
3: Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: I 3,65 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
11: Carglass repair, Carglass replace.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make sure day.
14: 9 ud af 10 med Felix Smith.

0: Vi er i gang med 9 ud af 10 denne her lørdag. Det er Oliver Top Gun, der er gæst og har været gæst de sidste snart 3 timer her i programmet. Der er jo noget ved Royal Arena, som du skal spille for første gang om 14 dage, der passer perfekt ind i den her samtale. Ikke? For samtidig med, at du har ændret dit arbejdsliv for at være lidt mere hjemme, så har du også besluttet dig for at lave det største show i din karriere. Så ambitionerne er jo tydeligvis ikke forsvundet.
1: Nej.
0: Hvad er der, du stadig gerne vil bevise sådan karrieremæssigt?
1: Jeg tror gerne, at jeg vil sikre mig, at min musik er god. Og at jeg er dygtig. Så kan det være, at du synes, det er en kedelig sang, jeg har lavet, men den er godt lavet, det er godt skrevet, det er tænkt igennem, det er nogle dygtige mennesker, der har rørt ved det. Sådan en kvalitet i produktet, på en eller anden måde. Der er så meget affald på internettet i forvejen, og AI-videoer og sådan noget. Så at være mega dygtig.
0: Fordi sådan håndværksmæssigt dygtig.
1: Håndværket i det, ja. Og det synes jeg, det har jeg holdt. Der er en kvalitet, der er en standard over mine ting.
0: Og det der med, altså er det en... Hvad er det for en følelse, man får, hvis man kan udsælge Royal Arena versus følelsen af at lave et hit som 100 millioner streamer? Altså, er det ikke lidt det samme?
1: Jo, men det er meget stærkere følelse at møde menneskerne. Og se dem altså dele det. Fordi du sidder så meget alene med det der musik, og det kommer ud på internettet, og så er det ligesom det. Man uploader det jo bare til internettet.
0: Det er rigtigt, ja.
1: Og så kan du bare gå ind og
0: du
1: trykke på det.
0: Du kan ikke gå ned i en pladebutik og se, om der er nogen, der køber det.
1: Nej,
0: det kan man ikke.
1: Så at se dem danse og fjolle og græde og grine, det er top fedt. Og det er sjovt at se de mennesker. Altså se sådan, hvem er publikummet?
0: Hvem tror du, de er?
1: Jeg tror, det er folk ligesom mig, på min alder.
0: Så det er 35-årige?
1: Ej, det er også yngre. Jeg kan fortælle dig, jeg har noget data fra det. Det er over 70% af solgte billetter af kvinder.
0: så. Og hvordan har du det med det?
2: Lækkert.
1: Det glæder jeg mig da bare til.
0: Jamen, gad du godt sådan en af stenene at have lidt flere mænd?
1: Mænd er lidt sjovere publikum, fordi de skifter lidt mere.
2: Hvad?
1: Jamen, det... Der er ikke sjovere på haha, de er sjovere, men de er svære at lure, altså de skifter lidt mere sådan.
2: Okay.
1: Men nu er det lidt mere tiltalende, og nu er det lige lidt for blødt, og altså det skifter meget, synes jeg.
2: Okay.
0: Så kvinder er mere loyale?
1: Ja,
2: på en måde. Kvinder bliver mere begejstret, eller hvad? Der skal mindre til at begejstre kvinder?
1: Nej, det skulle du ikke det. Det er mere sådan noget, men for eksempel mit publikum kan godt lide, når jeg har haft perioder med sådan nogle hårde hiphop-sange, så er det, det er fedt, fordi det er sgu noget side street musik, og så er der måske, så kommer der en anden, der er endnu mere street, og har endnu sejere tøj på, og så jeg forstår, hvad jeg mener.
2: Ja.
1: De kan godt skifte lidt frem og tilbage.
0: Ja.
1: De er ikke lige så loyale som deres fodboldhold.
0: Måske heller ikke så meget bundet op på, hvor cute du ser ud.
1: Nej, præcis. Så, men altså, det er også sjovere at feste med kvinder. De fester bedre.
0: Lad det være det sidste i denne her snak. Det er Oliver Top Gun, der er gæst denne her lørdag i 9 ud af 10.

0: Så er 9 ud af 10 ved at være slut for denne lørdag. Vi har haft besøg af Oliver Top Gun, og jeg vil gerne slutte nogenlunde der, hvor vi begyndte programmet. Med den 22-årige Oliver, der skrev om piger, druk, fest og hits, og den nu 35-årige Oliver, der sidder her foran mig. Ikke fordi den ene nødvendigvis er blevet erstattet af den anden, eller bedre, eller mindre god, men fordi det, der betyder noget, har flyttet sig undervejs. Så jeg har nogle lidt korte sætninger, jeg gerne vil have til at gøre færdig.
1: Ja.
0: Ikke, så slutter vi på
1: spændende.
0: Det. I dag er succes for mig.
1: Ikke at være stresset.
0: Jeg føler mig rig, når...
1: Når jeg har råd til at slappe af.
0: Jeg spilder min tid, når...
1: Når jeg kigger i min telefon.
0: Noget, jeg aldrig får nok af, er...
1: opmærksomhed. Kærlighed. Kærlighed. Kærlighed og... Ja.
0: Noget, jeg ikke længere behøver mere af, er...
1: Tøj og vedligeholdelse af min have.
0: Okay. Og den sidste. Hvis dit liv ser nogenlunde ud som nu om 10 år, vil det så være nok?
1: Ja, så vil det være fantastisk.
0: Godt, så slutter vi der. Det kan jo være, vi ses om 10 år til endnu en snak.
1: Det håber jeg, og forhåbentlig også før.
0: Så er du 45.
1: Hvor gammel er du så om 10
0: så
1: år?
0: Så er jeg 60. Kan være det på en anden radiostation. Det kan jeg ikke udelukke. Det kan være
1: det et andet sted. Det er DK4. Ja.
0: Muligvis. Det var en fornøjelse at have dig på besøg. Godt at se
1: tak
0: dig igen.
1: Tak fordi jeg måtte komme. I så søde altså.
0: Og held og lykke med album. Held og lykke med koncerten.
1: Jo tak. Ikke? Tak.
0: Og tak fordi du kiggede
1: det kan
0: forbi.
1: Være, at I skal komme derud.
0: Du, det kan da sagtens være. Du kan jo invitere os.
1: Det gør jeg.
0: Godt. Jamen, så ses vi. Og tak til dig, der lyttede med. Tak til dig, Maria. Ha' en god weekend alle sammen. Vi høres ved om en uges tid.

0: Det var 9 ud af 10 for i dag med Oliver Top Gun på den anden side af bordet om at opdage, at det, man jagter, kan ændre sig, uden at man nødvendigvis mister appetitten undervejs. Tak til Maria, og tak til dig, der lyttede med. Vi høres ved igen næste lørdag, hvor det er sanger og sangskriver Calbi, der kigger forbi. God weekend!
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
5: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Godringen. Handpicked for your feet.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Voice.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
7: Vi får i dag tørt vejr med nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen er der også risiko for regn. Derudover temperaturer mellem 15 og 19 grader.
6: Programmet præsenteres af 365 Discount.
8: Rigtig god weekend. God lørdag. Chris her i studiet med masser af hits til dig. Maroon 5 lige efter Sombra. Her først Taylor Swift. Velkommen.

Lørdag middag lige her på Nova med lyden af i dag og Sombra Homeworker i dine højttalere. En gut, som jo til næste år kommer og giver koncert i Danmark. Han var faktisk også forbi Syd for Solen tidligere i sommers. Skønt du med os. Her har vi alle hitsene. Jeg har Ella Langley og ja, en sang, der er i toppen af Billboard's Top 100-lister i øjeblikket. Houston, Texas til dig. Lige efter denne her fra Adam Levine og resten af Maroon 5. En sang, som blev skrevet, da Adams kæreste flyttede væk, og de samtidig fik lov til at indspille deres første album. Så altså knust på en gang og op og køre på en gang. Det er åbenbart glimrende brændstof lige her. This Love på Nova.

Sidst jeg kiggede, var hun stadig top 3 på Billboards top 100-liste. Det her, det var Houston, Texas fra Ella Langley på Nova med lyden af i dag. Og så fik vi jo altså ikke Ronaldo at se i Nations League-kampen i torsdags, men det kan jo ikke forhindre nogen i lige at tage et smut til Portugal. Lige her sammen med Benjamin Hav, det er den billige tur.

0: Ain't Nobody, Felix Jahn og Jasmine Thompsons cover af den her sag fra Chaka Khan lige her på Nova med lydene i dag. Chris er i studiet lige om et øjeblik med en gut, som har gjort lidt af en bedrift, som faktisk har slået Danmarks rekord ved at være den, som har solgt flest billetter til en enkeltstående koncert, nemlig Christoffer, der spiller i Øresundsparken til næste år, 4. september. Ringer om natten om et øjeblik. Nova.
1: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
18: Det er din venstre.
17: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den på skolen?
18: Ja. Nej, men det lød fedt.
19: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: fortælle
1: noget. Ringe om natten, ja, det kan være godt og dårligt. Nogle gange, hvis det er teenagebørn, der skal hentes hjem fra en bytur, så kan det være fint nok, så er der ro på bagsmækken, hvis du er forældre. Men i det her tilfælde, der var det noget lidt andet. Det var Christoffer lige her på Nova. Nu Lucas Graham.

0: hele ideen er dejlig bogstavelig. En mand går tilbage til stedet, hvor han mødte sin eks og nægter at flytte sig, fordi at hun måske kommer tilbage. Måske ikke. Meget romantisk og en anelse besværligt for kommunen. Skal vi sige det sådan? The script of the man who can't be moved. For ikke at tale om politiet. På vej Jay Sean er allerførst en kvinde, som faktisk kun, siger jeg, blev nummer 20 ved Eurovision tilbage 22. Det gjorde han ikke så meget for. Hendes nummer blev et kæmpe hit. Rosalind og Snap.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
12: Wow!
11: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
12: Ja.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
19: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Og hvordan vil du finde ud af det?
21: Snak med min mor.

0: Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
1: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance. Nova.
3: Start dagen med Gonova.
4: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
5: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
6: Og det er sådan, jeg har det med curling.
7: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
3: Nova.

i, at Jay Sean havde selskab af Lil Wayne her på nummeret Down. Du får Nova med lyden af i dag. Rigtig god eftermiddag, god weekend, god lørdag. Chris i studiet med masser af hits til dig. Lige nu skal vi til August Højen og en sang, der hedder Kaster mig ud i. Jeg kan meget godt lide den her titel, fordi den er nærmest modsatte af en femårsplan. Ingen regneark, ingen risikoanalyse, bare afsted. Og nogle gange så er det altså meget sundt.

0: rigtig god weekend. God lørdag til dig. Jeg hedder Chris. I den kommende time, der kan du glæde dig til Pink lige efter Sarah Larsson. Først Michael Smith efter en update på vejret.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
14: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
16: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
17: Vi får i dag tørt vejr med nogen eller en del sol, men ud på eftermiddagen er der også risiko for regn. Derudover temperaturer mellem 15 og 19 grader.
18: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Rigtig god weekend. Skål lørdag, Chris her i studiet. Jeg har Pink til dig lige efter Sarah Larsson. Og her først, Miles Smith. Nice to meet you. Velkommen.
1: Weekend og lyden af i dag.

De lange sommernætter og Midnight Sun kan vi kigge langt efter her i oktober, men sangen fungerer. Sarah Larsson, Midnight Sun, lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er lige her sammen med os, Chris, her i studiet. Vi skal til en sang, som jeg faktisk er kommet lidt ud af en gang frustration. Det sker jo tit for sangen. En frustration omkring verden, omkring Pink, har hun selv fortalt, til Howard Stern blandt andet. Og den er blevet bevidst skrevet om, som os, altså for at kunne være mange forskellige mennesker, kan man sige, og fungere på flere forskellige måder. Faktisk så fungerer den både som en protestsang, men også som noget meget mere personligt, når det kommer til stykket. Pink synger What About Us lige her til din lørdag på Nova.

Sprækker. Det var Rasmus Seebach sammen med søn lige her på Nova. Søn, som også var special guest sammen med Jørgen Malte Ebert til Nova Venner, da Mumle inviterede dem på scenen og holdt da op en fest, vi havde kørende der. Super, super fedt. Dejligt, du er med os. Og lige nu her, der kan du skrue op for Alex Warren. Det her, det er Fever Dream.

0: selv fortalt, at Mercy var en af de letteste singler, han nogensinde har skrevet. I studiet, der var han presset til virkelig at slippe stemmen løs, så det skal der lige hilse at sige, at han også fik gjort her. Shawn Mendes fra 2016. 10 års jubilæum også for den her single. Godt gået. Super, super fedt. Dejligt, du er med os. God weekend. Du er på Nova med lyden af i dag. Jeg hedder Chris, og jeg har Annika til dig lige om et øjeblik. Det er lige efter en gut, som tilbage i 21. Ja, droppede det der guitar-look, og så gik der lidt pink jakkesæt i den, vampyrtænder og dance-pop. Kan du gætte, hvem det er? Du finder ud af det lige om et øjeblik.
1: Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg din favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
4: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skivers til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede, hvor fedt.
7: Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Nej.
15: Gud, hvor
16: kedeligt. Ja, det er mest vanvittigt at starte med at sige her til
12: morgen. Go Nova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
13: Nova.

Livsforladt. Det var Annika lige her til dine lørdag, dine weekends. Ingen kryptiske metaforer nødvendigt. Det kunne godt være beskeden. En fik sendt til en anden efter en dårlig aften eller noget. Skønt, du er med os. Rigtig god weekend. Jeg ved ikke, om du skal ud i aften eller hvad den står på, men dejligt, du er med lige her hos os. Vi har masser af hits til dig. Jeg har Justin Bieber til dig om et øjeblik. Men først skal vi lige forbi en kvinde, som lige har vundet en Video of the Year til MTV VMAs. Den har hun med på hylden nu. Ariana Grande, som ikke selv var til showet. Hun har trukket sig lidt tilbage efter sin turné og holder lige en lille velfortjent pause. Hate That I Made You Love Me får du lige her til din lørdag og til din weekend.

0: Love Yourself, Justin Bieber, lige her til din weekend på Nova med lyden af i dag. Vi talte lige om Ariana Grande, der holder pause i øjeblikket. Hun er jo gift med Benny Blanco, og han var faktisk med til at producere den sang, du lige har hørt her. Og ved du, hvem der har været med til at skrive den? Ed Sheeran. Han kunne have beholdt den selv, men han gav den videre til Justin Bieber, for sådan er han. Skønt du med os. Vi har også masser af hits, for sådan er vi lige her på Nova. Med Dina venter med hendes... er måske største hit til dato, når det kommer til stykket. Kan du gætte, hvad det er? Du får den lige efter i augusta, og bedre held næste gang.
1: Lyden er i dag.
2: Nova.
1: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er, og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
3: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Tæller med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
8: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette.

0: 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
5: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
9: Det er din venstre.
8: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
9: Nej, ja. Det lød fedt.
6: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

fødselsdag i slutningen af sidste måned. 22. september, helt præcis, kun for mig. Det var Medina og en sang, som for det ikke skal være løgn, lå 63 uger på den danske hitliste, da den kom. Det er 18 år siden nu. En sang, der fuldstændig ændrede Medinas tilværelse, og et eller andet sted også fik startet hendes karriere. Lige nu til en kvinde, som har godt gang i sin karriere. Det er så den seneste single fra hendes side. Hun har teamet op sammen med Malte Ebert, og de to gav faktisk den her sang i mandags til Nova Venner på Hotel Cecil. Det var noget af et moment. Her får du Malte Eberts Mumle og Vagabund på Nova. Rigtig god weekend.

0: Rigtig god weekend, god lørdag til dig. Jeg hedder Chris. I den kommende time kan du glæde dig til Eminem og Rihanna lige efter et park her. Først Hozier efter en vejrudsigt.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på Klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Godringen. Handpicked for your feet.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex, inspiration til dig.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
14: Lørdagen byder på overvejende tørt vejr med nogen eller en del sol, men der kan også snige sig skyer og lidt regn ind. Dertil får vi temperaturer mellem 15 og 19 grader.
0: Rigtig god weekend. God lørdag, Chris her med masser af hits til dig. Eminem og Rihanna lige efter Apaka. Og her først Hozier, Too Sweet. Velkommen.

håndfuld gutter, som glæder sig til 10. oktober, hvor de i Parken skal give deres største koncert nogensinde af Parka og Fluid Spin lige her til din lørdag og din weekend på Nova med lyden af i dag. Jeg håber, at du har en god eftermiddag, som er lige som den skal være. Det er hitsene i hvert fald her på Nova. Vi byder på Shakira og Burna Boy, Die Die, den der VM-sang lige om et øjeblik efter. Lidt af en festbanger, en lørdagsbanger fra J-Lo og David Guetta, Save Me Tonight. Men først skal vi lige arkivet. Det her, det er Eminem og Rihanna tilbage fra 2010. Love the way you lie.

Det er næsten et helt poplandshold, der står bag den her sang, men en af de helt markante er Ryan Tedder fra One Republic, der var med til at skrive den her. David Guetta, Jennifer Lopez og Save Me Tonight. Lige op på Nova med lyden af i dag. Og så skal vi til Latin Pop, der møder Afrobeats, Shakira, Burna Boy og Dai.

0: Mario har været med til at skrive den her sang. Det er ikke svært at høre, vel? Mario var faktisk kun 18 år, da den her blev et hit for ham i 2004. Let Me Love You på Nova med lyden af i dag til din lørdag og dine weekends. Jeg har Olivia Dean til dig lige efter Sabrina Carpenter Espresso. Og det minder mig da lidt om, at jeg måske lige skulle hente mig en kop kaffe. Nova. Nova.
1: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bag.

0: 16 fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
3: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
14: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
15: Og det er sådan, jeg har det med curling.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
17: Nova.

Olivia Dean har selv beskrevet den her sang som sangen om at vide, hvordan man fortjener at blive elsket og turde sige det højt. Man I Need lige på Nova med lyden af i dag. Jeg spillede en sang med Justin Bieber, som Ed Sheeran har været med til at skrive, og nu sker det endnu en gang, fordi at den her ting fra Cat's Eye, der lige har gæstet landet til koncert Animal, den har faktisk også en Ed Sheeran credit på sig. En sang, som han også spiller guitar på og synger backing til, for det ikke skal være løgn. Her Cat's Eye og Animal på Nova.

0: Lucas Graham og Take the World by Storm fra 2016. Og titlen passer faktisk næsten mistænkeligt godt på tidspunktet, hvor den udkom samme år, der eksploderede 7 Years internationalt, og pludselig så var Lucas og resten af bandet faktisk ud og gøre præcis det, Take the World by Storm. Og med et øjeblik, så kigger vi lige efter stjernerne sammen med Lord Sivan.
1: Lyden er i dag. Nova.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
17: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
16: Leo Vegas, spænding her nu.
18: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi jo hyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
23: Det har jeg.
22: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
23: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
22: Det er rigtigt, du.
23: Nej, har jeg vundet 1 million?
22: Det lover jeg dig, du har.
23: Jeg er helt i chok.
24: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
25: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: For helvede, mand, ikke igen!
27: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
28: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
29: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
30: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
31: Hos Circle

0: okay, er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, Lunars brød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
0: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
3: Nova.
5: Start dagen med Gonova.
1: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
6: at starte med at sige her til morgen.
3: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

5 Seconds of Summer og Youngblood til din weekend. Hør på Nova med lyden af i dag. Hallo, jeg hedder Chris. Taylor Swift har haft en stor uge i søndags ved MTV VMAs. Der slog hun jo Beyoncés rekord og blev den mest prisvindende artist i prisuddelingens historie. Her får du I Knew It, I Knew You på Nova.

0: Kaya Cruz og Dynamite på en dag, hvor 10 finalister dystede ved DM i kæmpe græskar i Tivoli. Dejligt, du er med os. Jeg hedder Chris, og egentlig bare ønsker dig en fortsat god lørdag. Om et øjeblik, så er der Ed Sheeran til dig på vej også. Harry Styles. Vi høres. Ciao.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
20: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
21: Hvad for noget?
22: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
24: Lørdagen byder på overvejende tørt vejr med nogen eller en del sol, men der kan også snige sig skyer og lidt regn ind. Dertil får vi temperaturer mellem 15 og 19 grader.
23: Programmet præsenteres af 365 Discount.
24: Du er tunet ind til en rigtig dejlig eftermiddag her på Nova. Mit navn er Atelle, og jeg har fornøjelsen af at servere musikken for dig. De næste par timer, hvor vi blandt andet skal forbi i navne som Harry Styles, Teddy Swims og Christoffer. Men vi ligger ud hos Ed Sheeran. Det her, det er Azizam. Rigtig god weekend til dig.
1: Weekend og lyden af i dag.

Styles and Hurricane Girls. Du er tunet ind til en rigtig skøn eftermiddag her på Nova og til bag mikrofonen. Vi skal varme op til en fest, der løber af stablen i Royal Arena i aften, og måske er du en af de heldige, der skal med. Meget mere om det efter B.O.B. og Hayley Williams. Her får du Airplanes.

Her der fik du med Sharma og Wide Awake. Du er på Nova, mit navn er Atal. Om lidt, så lægger vi vej forbi en anden dansk kunstner, som der altså har annonceret sit livs største koncert til september 2027. Hvem det er, kan du høre efter en omgang Teddy Swims. En gut, som der altså også flere omgange har været i Danmark og give koncert senest netop i Royal Arena. Her der får du ham med, Mr. Know It All. Rigtig god weekend til.

0: crazy her på Nova. Og det er jo crazy, at han på så kort tid kunne melde udsolgt til hans 2027-koncert i Øresundsparken. Det er jo altså en af hans allerstørste koncerter nogensinde. Og hvis du ikke var en af de heldige, der fik sikret dig billetter, så må du altså skrive dig på en venteliste. David Guetta og One Republic, de gider på ingen måde vente. I don't want to wait for det her på Nova om små 3,5 minutter.
1: Nova. 5. Nej. Små. Nemme. Okay. Frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingningstjenesten Lend.me. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
22: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
1: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
2: Det er din venstre.
24: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
2: Ja. Nej, men det lød fedt.
1: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova.

0: Nova.
1: Hvis du har hund, så er der altså godt nyt til din lille vorse. Især hvis den sådan har kigget længselsfuldt mod stranden hele sommeren. Fordi fra nu af må den altså igen løbe frit på de danske strande. Det betyder, at det er altså første weekend i et halvt år, hvor at de her hunde altså officielt kan få lov til lige at få sluppet snoren lidt og give den gas i sandet. Der er bare lige en lille bitte vigtig detalje. Du skal selvfølgelig have styr på din hund. Den skal kun komme tilbage og lystre, når du kalder. Men altså kæmpe god fornøjelse til dig og til vorsen. Og ja, du kan da selvfølgelig også tage på stranden, selvom du ikke har en hund. Og hvis du er rigtig modig, så kan du tage dig en lille dukkert og prøve kræfter af med det der sådan, vinterbadning. Hvis du har overvejet det, så tænker jeg, at i år kunne være et ret godt bud efter, som at vi lige præcis den her uge altså har fået nogle meget, meget milde temperaturer her til slut september, start oktober. Så uanset hvad, god fornøjelse, hvis du tager et smut på stranden. Om lidt, så tager vi to et smut forbi Milo og AO Technology. Det er lige efter Andreas Oddbjerg og Medina, den forbandede kærlighed.

0: Du er altså lige nu få Flake og Taxi i din øregange. Ellers så må du væbne dig lidt med tålmodighed og se frem til Mumle med det modsatte.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
14: Carglass repair, Carglass replace.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du

0: kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i menu.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage. Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
4: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
5: Og det er sådan, jeg har det med curling.
6: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
2: Nova,

blev altså blandt andet spillet på min nabos anlæg i går aftes, hvor der blev holdt et rigtig fed fest. Og jeg var sådan gavide, for når de stopper med at feste og høre høj musik. Men da jeg så ligesom prøvede at lytte ekstra efter, hvad det var for noget musik, de spillede, så kunne jeg ret hurtigt konstatere, okay, det er millennials ligesom jeg, de holder ikke længere end til midnat. Og det gjorde de heller ikke. Sådan er det jo altså, når man begynder at runde 30+. Jeg håber, at du har haft dig en festlig fredag, at du er gået ind i en lørdag, som byder på masser af hygge sammen med folk, du holder af. Og hvis den står på en festlig lørdag aften, så kan du jo passende varme op til den fest sammen med os her på Nova. Fordi på den anden side af klokken 18, der er der selvfølgelig Weekend Mix, hvor vi skruer op for en perlerække af festlige bangers. Og det er altså til alle generationer. Du kan se frem til navne som Lady Gaga, Teddy Swims, Infernal og Sara Larsson. Det er selvfølgelig i Weekend Mix her på Nova på den anden side af klokken 18. Mit navn er Atal, og om lidt så skruer vi op for St. Clara med Gosh, I Love It. Først her Uro og

0: dog elsker, at du bruger lidt af weekenden sammen med mig på Nova.
1: Hele Danmarks Nova.
0: Og om et øjeblik, så bruger vi en hyggelig stund i selskab med navne som Tobias Rahim og Ella Augusta.
2: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
11: Lørdagen byder på overvejende tørt vejr med nogen eller en del sol, men der kan også snige sig skyer og lidt regn ind. Dertil får vi temperaturer mellem 15 og 19 grader.
10: Programmet præsenteres af 365 Discount.
11: Måske du gik ind i den her weekend med sådan lidt ekstra overskud på kontoen og tænkte, fuck hvor fedt, det er lønningsuge, og jeg kan lave rigtig mange fede ting den her weekend. Men så begyndte betalingsservice lige så langsomt bare at trække og trække og trække. Men prøv her, vi tager altså lige et smut på bodegaen, for der behøver man altså ikke nogen fancy dyre cocktails, så man behøver faktisk ikke at have den helt store mønt på lommen. Man kan komme fuldstændig som man er, direkte efter arbejde i sit arbejdstøj, og stadigvæk få lov til at få sig en iskold fadøl. Her Tobias Rahim og Mookie Bar, velkommen ind for på Nova.
12: Weekend og lyden af i dag.

August Højen kaster mig ud i. Du er på Nova. Mit navn er Atal, og jeg ved ikke, hvad du kaster dig ud i af vanvittige projekter den her lørdag. Om det er et samle-selv-projekt fra IKEA, eller om du måske bare pynser på at få ryddet ud i det der sådan, skur, som der har stået og stirret på dig hele sommeren, men hvor du havde lidt for travlt med at gå ud og drikke rosé på en fortorvscafé et sted. Men uanset hvad du tænker på at bruge den her lørdag på, så lover jeg altså at holde dig kørende med noget skøn musik. Vi skal forbi eller Augusta lige om et øjeblik, men først L. King. Det her, det er X's and O's. Du er tunet ind til den rigtig dejlige weekend her på Nova.

Husk, at du også kan få en prøveperiode på et Rayo Premium abonnement. Det er altså den første måned gratis, og derefter koster det kun 29 kroner om måneden. Med sådan et, der kan du skippe reklamerne her på Nova og få meget mere musik. Om lidt The Calling, men først Somber. Det her, det er Homewrecker. Du

0: wherever you will go, du er tunet ind på Nova. Mit navn er Artel, og jeg ved ikke, hvor turen går hen for dig den her lørdag eftermiddag, men måske du er på vej ind mod hovedstaden, hvor der altså netop i dag finder et ret specielt konkurrencested. Det dykker vi ned i her om et kort øjeblik, hvor du også får Shaboozy med og Bar Song.
1: Lyden er i dag.
2: Nova. Novas Karoline.
3: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
2: Karoline, alle hverdage 14-17.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage. Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
10: Ja.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
15: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
16: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Nova.
1: Start dagen med Gonova.
21: Men jeg kan ikke lige tænke med ting i.
22: Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
23: ting i. At starte med at sige her til morgen.
2: Gonova hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden er i dag.
1: Nova.

Jeg håber, du har det jordens dejligste weekend, og du nyder den. Enten en weekend helt uden planer, eller også bare en weekend med skønne planer. Du kunne jo altså blandt andet lige svinge ind forbi vores allesammens hovedstad til et smut i Tivoli, der jo har lukket op for Halloween-udstillingen netop den her weekend. Og ikke bare Halloween og uhygge, men altså også græskar. Der er DM i kæmpe græskar i Halloween i Tivoli i dag, og det er altså et græskar, som der kan blive pænt stort. Sidste års vinder, det var altså Peter Olsen fra Næstved, som stak afsted med en pris for et græskar, der vejede 900 kilo. Helt vanvittigt. Der har man altså alligevel formået at pusse og pleje lidt om sit græskar, tænker jeg. Jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse, hvis du er en af dem, der skal ind og opleve Halloween-udstillingen i Tivoli. God fornøjelse til dig, uanset hvad du giver dig i kast med den her eftermiddag. Om lidt, så giver vi os i kast med Timbaland og Carrie Hilson. First

0: Vi skal fejre os! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Samle A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
5: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret. Fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Nova. Start dagen med Gunova.

0: Gunova.
1: Tjekker du lige din guns, Marvitt?
0: Det er din venstre.
1: Det venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I ikke huske den fra skolen?
0: Nej, men det lød fedt.
2: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag. Nova,

Det seneste skud på Taylor Swift-stammen Patient Zero, en sang, der altså handler om at blive kontaktet af en person, som der åbenbart dater ens ekskæreste, og hvor personen er sådan, undskyld, men var han eller hun også sådan, dengang I var sammen? Noget, som Taylor Swift altså åbenbart har prøvet på egen krop. Du fik den her til en rigtig skøn weekend, så jeg håber, at du nyder den sammen med folk, du holder af om lidt, sammen med Christoffer og ham med gitaren. Men først så synes jeg lige, at vi skal lidt op i gear. Her er sangen, der kan motivere dig hen til træningscenteret, eller måske

0: Det var ham med gitaren, som der jo altså kunne melde udsolgt på 0,5 til hans koncert i Øresundsparken næste år. Christoffer her til en rigtig skøn weekend på Nova. Mit navn er Atal, og vi går den næste times tid i møde med navne som Pitbull, Shakira, Coldplay og Joel Corey. Bliv hængende lige her for fortsat masser af skøn musik til din lørdag. Nova.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja. Og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
10: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
12: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
13: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
12: Leo Vegas, spænding her og nu.
14: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
18: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
20: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
0: Lørdagen byder på overvejende tørt vejr med nogen eller en del sol, men der kan også snige sig skyer og lidt regn ind. Dertil får vi temperaturer mellem 15 og 19 grader.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
0: Jeg kom til at sige to ting i en sætning, som der fik mig til at lyde meget ældre, end jeg egentlig er. Hvad det er, det deler jeg med dig lige om et kort øjeblik her på Nova, hvor du også får serveret en omgang Rune Raske Hampenberg og Blæst samlet back to back i som dig. Men først så skruer vi lige lidt op for energien til at indtage den her lørdag aften på Joel Corey og Evan K. her med Head and Heart på Nova.
22: Weekend og lyden af i dag.

alt, hvad jeg sagde tilbage her forleden dag til min kæreste, da vi snakker om de julegaver, han har valgt igennem sit arbejde. Han arbejder på Novo, og der kan de ligesom klikke sig ind og så vælge, hvad de godt kunne tænke sig i julegave i år. Man har ikke sådan et antal valgmuligheder. Han siger så til mig, jeg har faktisk ændret mit valg, fordi jeg er simpelthen gået med sådan en højtryksrenser, sådan så jeg kan rense terrassen. Og hvortil jeg så siger, ej, mega fedt, de kan jo også snilt koste flere tusind, så det var sgu da et meget godt valg. Så siger han, ja, jeg valgte altså, det var lidt vigtigere end det der brødrester, som jeg ellers synes, der var mega fed. Og så siger jeg til ham, ej, jeg så ellers en mega fed brødrester, sådan en, sølvfarvet en, som bare så totalt tjekket ud. Og lige der går det op for mig, at jeg simpelthen lyder alt for gammel, hvis jeg kan blive begejstret over en højtryksrenser og en pæn brødrester. Hvornår skete det lige? Hvornår dertil? Men prøv her, hvis du er millennial som jeg, så vil du helt sikkert også få en lille smule stive knapper ved tanken om en rigtig, rigtig pæn brødrester. Jeg håber, at du har dig en mega skøn lørdag aften, og du trods alt kommer ud og bare føler dig en lille smule ung og levende igen. Og hvis du pynser på at skulle ud og indtage floor, nu sagde jeg bare et eller andet for at prøve at lyde en lille smule hip. De siger sikkert noget, der er totalt fedt i den nye generation. Noget, der er lidt federe end at indtage floor. Men hvis du pynser på at skulle ud og svinge træbenet, så tænker jeg da, at vi passende kan varme op til festen. Og jeg mener vitterligt, at vi skal varme op. Vi skal sgu lige strække de der led ud, inden at vi begynder at twerk på dansegulvet og lave ordenen. Pitbull, Neo, Afrojack. Her er det Give Me Everything på Nova. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to time.

Stella Lefty her med Boston på Nova. Rigtig god weekend til dig. Jeg håber, du hygger dig. Mit navn er Atal. Om lidt, så skruer jeg op for lidt fodboldstemning, for selvom vi tabte til Portugal, så skal vi altså lige finde holdånden frem til i morgen, når Danmark altså skal møde Wales. Det er Shakira og Burna Boy, der venter der med dig. Lige

0: Shakira og Burna Boy med Die Die her til en rigtig skøn weekend på Nova. Mit navn er Atal. Om lidt, så deler jeg altså godt nyt til alle katteejere. Og det er måske så glædelige nyheder, at du vil få lyst til at anskaffe dig en kat, hvis du ikke allerede har en.
1: Det her er Nova.
0: Mere om det efter Imagine Dragons og J.I.D.'s Enemy.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg har det
2: sådan. Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede,
2: hvad? Fedt. Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lør så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
15: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
17: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
1: Nova.
19: Start dagen med Gonova.
11: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
3: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
4: Og det er sådan, jeg har det med curling.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
19: Nova.

Enemy her fra Imagine Dragons og J.I.D. på Nova. Og hvis hunden er menneskets bedste ven, så må katten være vores aller værste fjende. Nej, sådan forholder det sig altså ikke helt. Nu vil jeg muligvis give dig en rigtig god årsag til at gå ud og investere i en ny kat. Fordi der er forskere, som har undersøgt 93 forskellige lande og konstateret, at de lande, hvor der var flere katte, faktisk også havde en tendens til at være lykkeligere. Altså, lande med flere katte er gladere. Det er ikke fordi, der sådan var en decideret sammenhæng mellem, at man havde en kat, og så automatisk blev lykkeligere. De undersøgte det ligesom på landebasis. Så det er bare for at sige, måske har katteejer faktisk fat i noget rigtigt. Og jeg må bare sige, jeg synes egentlig også, at man kan blive gladere af at se på kattevideoer. Selv dem, hvor de ikke er nuttede, men hvor de bare er nogle freaking assholes og skubber ting ned fra spisebordet. Men de er så syge i hovedet nogle gange og gør sådan nogle vanvittige ting, at man ikke kan lade være med at trække lidt på smilebåndet. Meget må man give dem, men de har satme personligt. Jeg håber, at du nyder din weekend med eller uden kat. Og om et øjeblik, så nyder vi den i hvert fald med kats ej. Det er på den anden side af Christoffer og Ringer om natten.

0: for, at du lød os læne os ind i dig i løbet af den her uge på Nova, hvor vi jo altså samlet ind til fordel for støt på røsterne. Du kan se det samlede, indsamlede beløb, hvis du svinger ind forbi vores sociale medier. Om lidt, så svinger vi to forbi Benson Boone og Mystical Magical. Og så skal vi også lige have et genhør med Eminem og Rihanna's The Monster.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen.

0: For eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
8: 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
16: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej.
1: Nova. Start dagen med Gonova.
2: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Nej. Gud, hvor kedeligt. Jeg kan ikke lide noget med
1: at starte med at sige her til mor. Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

Nova og tal bag mikrofonen. Tak for at bruge lidt af din lørdag aften sammen med mig. Jeg håber, at du hygger dig, mens du står og var rundt i din pasta bolo, eller bare er på vej hjem efter en lørdagsvagt. Jeg er glad for at kunne holde dig med selskab lige nu med Sienna Sparrow, Great Expectations.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Emma? Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes ugen med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Maria, 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
11: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
1: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
0: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
1: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day. Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til Fleggaard.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokolade julekalender for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den
1: smarte vej. Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
10: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener
15: jeg? Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
18: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Home-tex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
5: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
12: Det har jeg, ja.
11: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
12: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
11: Det er rigtigt, du.
12: Nej, har jeg vundet 1 million?
11: Det lover jeg dig, du har.
12: Jeg er helt i chok.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
17: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
16: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
17: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
18: Lyden af weekend til hele Danmark.
19: Nova Weekend Mix.

0: Nova. Novas Karoline.
1: Hvad er bedre end en fed julefrokost med vennerne hjemme hos en af jer? Det er at vinde en fed julefrokost på The Old Irish Pub. Ingen indkøb, ingen oprydning, bare lækker mad, god stemning og fri bar i 2 timer. Kunne det være noget? Så lyt med hele ugen og hør, hvordan du kan vinde billetter til årets julefrokost på The Old Irish Pub.
0: Karoline. Alle hverdage 14-17. Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
5: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
12: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Råd til det rigtige. Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
15: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
16: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
17: Carglass Repair, Carglass Replace.
18: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
5: Hvad for noget?
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning.

0: for Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Lyden af weekend til hele Danmark.
5: Det her er Nova Weekend Mix.

0: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: Hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede,
6: hvor fedt. Kæmpestort tillykke.
7: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
6: Ja.
8: Lød så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Lyden af weekend til hele Danmark.
15: Nova Weekend Mix.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kan tones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas, spænding her og nu.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
7: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
8: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er...
7: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du...

0: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
0: Har du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet
0: 1.450.000.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder. Flere spil. Flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
1: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
0: Leo Vegas, spænding her og nu.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
0: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
4: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskaver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. Tre poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click and Collect lige til dit bagagerum.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
4: Og jeg var en god pårørende, men indeni synes jeg, jeg var lam og lousy.
3: Den lyse side, en podcast fra PFA, Livet skal leves. Og jeg vil hellere fortryde de ting, som jeg har gjort, end de ting, jeg ikke har gjort. Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
5: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: I 3,65 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
12: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter, og hvornår lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter,

0: derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
2: Carglass Replace. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Lyden af weekend til hele Danmark.
11: Nova Weekend Mix.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: I 3,65 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
2: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
18: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
19: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af 4 kræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enklere, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enklere.

0: adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner. Og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: I 3,65 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: 10% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
1: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiveost til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
13: Lyden af weekend til hele Danmark.
14: Nova Weekend Mix.

0: 5 små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud

0: Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
1: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lend Me. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
2: I 3.65 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3.65.
3: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe, og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
19: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
20: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
21: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
23: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Lyden af weekend til hele Danmark.
8: Det her er Nova Weekend Mix.

0: shining down on you.
1: Stream Nova på vores officielle app Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
2: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, makes your day.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Det her er Nova.
4: Skruer for lyden af i dag.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
3: Og hvordan vil du finde ud af det?
4: Snak med min mor.
3: Yes. Og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
8: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
10: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Nova.
15: Start dagen med Gunova.
16: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
17: Det er din venstre.
16: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan I huske den fra skolen?
17: Nej, men det lød fedt.
0: Gunova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
15: Nova,

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas, spænding her
5: og
3: nu.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
3: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
22: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
23: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
24: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
25: Nova.
26: Start dagen med Gonova.
27: Ved du, om du kan finde ud af at skyde?
28: Nej, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg har bare en feeling.
29: Det er sådan, jeg har det med curling.
25: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
26: Nova.

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
1: Mm. Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
9: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
10: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
9: Leo Vegas, spænding her og nu.
11: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
12: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
0: Det her er Nova. Skruer
19: forleden af i dag.

0: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
2: Hvad for noget?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
5: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
12: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
11: Leo Vegas, spænding her
13: og
11: nu.
13: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
18: Nova.
19: Dagen med Gonova.
20: Men jeg kan ikke lide ting med ting i. Gud, hvor kedeligt. Ja, jeg kan ikke lide noget med
21: at starte med at sige her til morgen.
22: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
2: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
12: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
13: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kræft.
12: Leo Vegas, spænding her og nu.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Jeg kan fortælle dig, at du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
17: Wow!
16: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
17: Ja.
18: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
19: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
25: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
26: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
0: Start dagen med Gonova.
1: Tjekkede du lige din guns, Marvitt?
7: Det er din venstre.
1: Venstre, det er 14 dage på hospital. Den højre, det er direkte på kirkegården. Kan jeg ikke huske den fra skolen?
7: Nej, men det lød fedt.
2: Gonova, hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu, lyden af i dag.
0: Nova,

0: stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro vinylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
10: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
10: Leo Vegas. Spænding her nu.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
0: Det her er Nova.
13: Skruer for lyden af i dag.